I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som startar upp här tillsammans med dig, och sen kommer ju resten av Riksmorgon Zoo efter klockan 6. Och idag kommer också vår morgonsåkompis Markoolio. Han ska få bjuda på fredagskänsla, så det bara stänker om det. Och så blir det fredagslåten såklart. Idag så är det den 2 oktober. Jag kan läsa mig innantill att det är lantbruksdjurens dag idag. Det är också barnmusikens dag. Den firar vi typ varje dag hemma hos mig. Det är mycket Babblarna och Humlan Joy och sånt där när man har småbarn. Sen idag så är det Ludvig och Love som har namnsdag. Vi säger också grattis till Maja Ivarsson, sångaren i The Sounds. Hon fyller 47 år idag. Och artisten Sting, han fyller 75. Det är nationaldag i Guinea, och idag så kommer också Eva Dahlgren att inleda sin höstturné i Kalmar, har vi skrivit upp här. Nations League rullar vidare. Idag är det Sverige som möter Bosnien och Herzegovina. Får vi hoppas att det går bra för våra fotbollsherrar. Avspark är ikväll 8:45 på Viaplay. Då vet jag att tvn är upptagen från klockan 8:45 ikväll. Så enkelt är det. Närmast här nu så får vi nya låten Mr. Radio Beat från Dotter. God morgon!

0: Riksmorgon, så är det här. Där det känns lite trist att vi är inne redan på 2 oktober. Men det finns väldigt mycket kul att se fram emot under hösten. Det är tv-program, konserter, diverse. Är det så att du vill få lite pejl på vad oktober har att bjuda på, så ska du få en lista här om en liten stund. Vi ska också få musik. Jag har tyska stjärnan Leoni på ingång, och så blir det också Lady Gaga.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här och det väntas bli kallare och mörkare och halare. Men trots att vi är inne i oktober nu så finns det mycket kul att se fram emot i den här månaden. Det här tog vi och gick igenom i Riksmorgon så igår.
1: Första oktober är det som sagt idag och det finns ju en del saker att se fram emot i oktober också. Själv så ser jag fram emot, jag har ju väntat länge på säsong 4 av Lupin.
2: Ja, den är så bra.
1: Franska mästertjuven. Och den har skjutits fram, men nu är det tydligen premiär på Netflix den 23 oktober.
2: Ja, den är ju bra.
1: Får vi hoppas att de inte skjuter upp det igen. Och sen så ska ju också Lars Winnerbäck ut på arenaturné.
2: Ja, och du har bokat biljett.
1: Jag har bokat biljett till Stockholm, men det är lite längre fram, men han ska ut i ett gäng svenska städer.
0: Ja, det är Linköping och Örebro och Gävle och Eskilstuna. Han ska överallt.
1: Men han borde ju uppträda på den här puben i Västerås. Som han sjunger om i en låt.
2: Just det.
0: Var det Bishop Arms?
1: Bishop Arms. Får jag spela en snutt? Jag tror inte Laila har hört det här. Här kommer den.
3: Och vi sitter i ett bås på Bishop Arms i Västerås.
1: Ja, där är han.
3: Är det bra med familjen?
2: Är det bra med familjen?
3: Och vi pratar gamla minnen.
2: Det här
1: är bra.
3: Och jag är lite trött på ABBA.
1: Han är trött på ABBA.
2: Ja, det.
3: Ingenting man säger högt.
1: Ja, det här är så bra.
2: Ja, men det räcker med typ en eller två låtar för mig faktiskt.
1: Sluta nu.
2: Det är väl en hel konsert.
1: Nej, nu följer du med mig på Lars Winnerbäck-konsert. Du kommer uppleva det som en frälsning.
2: Ja, om du följer med mig på Håkan
1: Hellström.
2: Ja. Ska vi säga så?
0: Herregud.
2: Ska vi säga så? Det byter
0: men
2: liksom.
0: Roger har så mycket nu.
2: Ja, oj, du har så mycket.
1: Nej, men okej, it's a deal. Ja, jag följer med på Hellström om du följer med på Winnerbäck.
2: Då gör vi så.
1: Men jag ser fram emot hans turné i alla fall. Det är nu i oktober. Vad ser du fram emot i oktober?
2: Ja, men jag är ju Halloween. Ni vet ju att jag brukar ju pynta hela studion upp med massa skelett och grejer. Och din faller ju den 31 och din lördag i år. Så det är ju perfekt för alla som vill gå och knacka dörr och bus eller godis.
1: Ja, 31 oktober alltså. Mm. Så är det Halloween. Och du Lotta sitter med kalendern där. Det är lite mer tv-grejer att se fram emot, va?
0: Det finns väldigt mycket. Nu drar ju all höst-tv igång. SVT kommer ha ett nytt kockprogram som heter Sveriges nästa stjärnkock.
1: Just det,
0: New York med Marcus Samuelsson som kommer coacha kockar. Sen är det en ny säsong av The Diplomat. Säsong 4 på Netflix. Ja, den här har ju både jag och Roger fastnat för. Som handlar om diplomater i London för USAs del. Bäst i test kommer med en ny säsong.
2: Kul.
0: Förrädarna.
1: Kommer när är det?
0: 22 oktober.
2: Vet vi vem som är med där nu då? Har vi fått några namn på det?
1: Bland annat tidigare folkpartiledaren Johan Persson, Liberalernas.
0: Han blir grillen. Och sen är det en biopremiär som jag skulle vilja ta upp. Kommer ni ihåg Josh Hartnett som var med i Pearl Harbor för många år sedan?
2: Ja.
1: Han överlevde alltså Pearl Harbor.
0: Men sen försvann han från Hollywood. Han skulle spela lite svårare roller och sånt. Men nu kommer han tillbaka till en stor film och han gör med Anne Hathaway och Dakota Johnson.
2: Tackar jag.
0: Det här är en bok från början som heter Verity. Och det här är en thriller som verkar bli väldigt
2: jag
0: bra.
2: Jag älskar ju thrillers.
0: Och den har premiär redan imorgon.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag. Och är du precis som jag, att det är lite körigt det här med att räkna kaffeskopor när man ska brygga kaffe, så finns det ett väldigt bra knep för hur du kan förenkla det här. Du ska få ta del av det om en liten stund när det vankas varvet runt. Vi ska också få musik från norska Kygo som har jobbat ihop med countrystjärnan Carter Faith. Och så blir det också Ed Sheeran.
1: Presenteras av Middag.

0: sen. God morgon alla goa och glada. Här är Riksmorgon Zoo, där vi nu ska ta och gå varvet runt när alla får ha med sig en liten tanke eller fundering till jobbet.
1: Nyhetslotta, vad sitter du och funderar på idag?
0: Ja, men så här på kaffets dag så vill jag komma med ett tips som jag sprang över. Mm. För alla oss som är lite så där smådisträa när man ska hälla upp antalet mått i kaffebryggan, så tappar man gärna räkningen. Mm. Då såg jag att 5 stycken kaffemått är lika mycket som 1 deciliter.
1: Ja,
0: så ska man, ska man göra 5 koppar, ha 5 mått, stå inte och räkna och riskera att tappa, utan lägg 1 deciliter på en gång.
2: Är det så?
0: Ja, och ska du göra en full kanna på 10 koppar, då är det bara 2 deciliter.
2: Nej.
0: Behöver du inte stå där med småungar och hundar och allt möjligt.
2: Varför ger man inte ett decilitermått i istället då?
0: Ja.
1: Ja, får jag flika in här att jag har en sån här kaffebryggare som alla andra har gått på och köpt. Vad heter det?
2: Mocca Master,
1: ja, precis. Jag vet inte om den är så mycket bättre än någon annan, men image is everything,
2: ja,
1: som vi säger.
2: Ja, så är det verkligen.
1: Men jag köpte en sån för några år sedan.
2: Det är viktigt att ha en sån när man är homosexuell.
1: Ja, men man...
2: Det ska se lyxigt ut.
1: Förlåt, är det en homosexuell grej?
2: Ja, men det ska vara så lyxigt. Ja, det ska vara liksom så fint.
1: Vi gör det till en fråga om sexuell läggning. Men hur som helst, de har ett speciellt kaffemått.
0: Ja, det är lite större.
1: Ja, det är lite större. Och då fick jag lära mig att man ska absolut inte liksom köra överfulla skopor.
2: Nej,
0: utan råga måttet.
1: Där ska man råga.
2: Ja,
1: så att det, ja.
0: Man ska inte råga, alltså, för att det är större.
1: Rågad är väl när det tittar upp.
0: Ja, precis. När det är en kulle på kaffet.
1: Ja, precis. Det ska man inte ha.
2: Nej. Precis. Det är rågat, okej. Okay. Ja.
0: Då är måttet rågat.
1: Ja, just det. Utan man ska bara liksom... Man ska ha dit liksom kaffeskopan tar slut.
0: Men förlåt, vem rågar måtten? Det gör man ju inte.
1: Hör du, snålfia.
2: Smakar bara vatten och sig.
1: Ja.
2: Det räcker länge så.
0: Ja, men då räcker kaffet väldigt länge också.
1: Man vill ju ha en liten koffeinkick. Du ska se mina skopor.
0: Ja, stark som björnskit när du kokar kaffe.
1: Ja, absolut. Hur gör du, Laila, när du kokar kaffe?
2: Nej, men jag gillar också starkt faktiskt.
1: Ja, det verkligen.
2: Jag snålar inte heller, Lotta.
0: Nej, det kunde man ju sett husan på.
1: Vi går vidare, Laila.
2: Ja, nej, men alltså, världens första MMA-fight har ägt rum mellan en människa och en robot.
1: Oj.
2: Ja, men alltså det jag blir lite så här, ska man börja liksom gå in på sportsidan nu också? Ska vi ha robotar vi springer med i OS? Ska vi? Det blir liksom inget roligt. Och jag såg den här matchen, det var ju jättemycket folk som tittade på det här.
1: Ja.
2: Och det är klart, det var ju lite spännande att se, men det blir ju, till slut kommer det här bli att de här robotarna tränas ju in. Och till slut kommer man ju inte kunna vinna över en robot, för den räknar ju ut såklart hur den ska tackla, hur den ska göra. Än så länge så ser det ju bara dumt ut.
1: Det finns ju en del saker som verkligen bör regleras ganska snart.
2: Ja, men
1: snart,
2: eller hur? Ska jag se robotar som hoppar höjd? Mondo Duplantis kommer springa med en robot.
1: Nej, men,
2: liksom,
1: men det är ju inte samma bedrift.
2: Nej,
1: så är det ju.
2: Verkligen.
1: Nej, reglera någon.
2: Ja, tack.
1: Själv så har jag vill också gnälla lite grann. Därför att jag såg ett Instagram-inlägg häromdagen. Nu hittar jag inte det bara därför.
2: Nej.
1: Men världen var mer färgglad förr.
2: Det stämmer.
1: Har du sett det här inlägget?
2: Då har de
1: tagit bilder på en parkering utanför ett shoppingcenter för typ 30 år sedan. Och så har de en parkering idag.
2: Ja.
1: Och idag är det bara sån här trendigt gråa. Det finns en speciell trendigt grå färg som har blivit väldigt stor bland bilar. Och det är grått och det är svart och det är vitt. Förr, på den gamla bilden, då var det liksom gula bilar, orange,
2: limegrön.
1: Alltså det
2: 60-tal,
1: var mer färgglatt. Och sen har de även en bild från ett barnkalas idag och ett barnkalas för 30 år sedan. Inte ens ballongerna är färgglada idag.
2: Nej.
0: Förlåt, inte ens barnleksaker till små barn, till och med det kan du köpa i beige och grått idag. När färger ska vara en del av utvecklingen, då vill man ändå inte att det ska ligga och skräpa hemma, så då får det också smälta in i beige.
1: Det här blev en eye-opener för mig. Det var ett kök för 30 år sedan och ett kök idag. Gud vad sterilt och tråkigt det är. Och så var det mobiltelefoner hade de också. Till och med mobiltelefonerna är tråkigare idag.
2: Ja, men jag håller med dig. Jag håller med dig 100%. Jag hade ett rött kök när jag liksom flyttade in, ett sånt här terrakottakök var jättemodernt. Nej, det är bara grått, beige, vitt, svart.
1: Nu vill jag säga att jag och Jonas, vi har verkligen, vi kämpar på.
2: Ja, det
1: vi har knallrött vardagsrum.
0: Ja, ni har bordellkänsla.
1: Jajamän, Moulin Rouge. Och så har vi terrakottafärgat kök. Så att vi går i bräschen nu.
2: Jag kan säga så här, det är ni och Sara Larsson då. För Sara Larsson har ju tagit tillbaka färgklicken också.
1: Ja, precis. Det är jag och Sara Larsson.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, då så. Då är det dags att sätta sig i pulkan och åka nedförsbacke mot helgen. Vi gör det tillsammans med vår morgonsåkompis Markoolio idag. Han är ju vår lilla smultronstrå som bjuder på fredagskänsla och fredagslåt och mycket annat. Hoppas att du vill starta upp den här dagen tillsammans med oss. Häng med!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med

0: bebisljudet.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Fredag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
1: En 20-årig kvinna döms till 12 års fängelse för att ha klätt ut sig till blomsterbud i Helsingborgsområdet. Men istället för att leverera blommor så var hon utskickad för att mörda en ung man. När kvinnan ringde på dörren så var det istället mannens mamma som öppnade. Och hon stängde snabbt när hon såg pistolen som kvinnan höll i. Så ingen person kom till skada vid den här händelsen. Och nästa år ska språkprovet för medborgarskap införas, men provet borde skjutas upp i 2 år. Det här föreslår Universitet- och högskolerådet som tar fram provet, då man menar att tidsramen är orimlig, det rapporterar SR. Men eftersom Sverige just nu har en övergångsregering så kan man inte ta något nytt beslut i frågan, och tidsramen ligger därför fast tills vidare. Men vi ska avsluta med ABBA, för deras framgångar bara fortsätter. Nu har deras låt The Winner Takes It All brutit miljardvallen på Spotify. Sen tidigare har låtarna Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme nått 1 miljard streams. Och nu är det alltså tredje ABBA-låten som lyckas med det här. The Winner Takes It All släpptes 1980. Det var de senaste nyheterna, och jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir mest mulet och kan komma någon skure. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Helgen är här!
0: Såja, lugn och fin nu. Det är några timmar kvar. Sen tar vi helg.
1: Ja.
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Vi sparkar igång den här.

0: Sara Larsson tillsammans med Shakira. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, det är fredag idag. Och vi har nu klivit med försiktiga steg 2 dagar in i oktober månad.
1: Ja, det börjar bli mörkare, kallare och snart blir det väl halare också.
0: Håll ut.
1: Ja.
0: Håll ut, vi kommer att överleva oktober.
1: Ja, det gör man.
0: Igår så sparkade vi igång vår Rosa bandet-insamling till exempel. Det blir man ju lite glad av.
1: Ja, men det är roligt i oktober.
0: Och idag så kommer vår vän Markolio. Han dyker upp om en timme.
1: Ja, det gör han.
0: Vad ska vi göra mer? Vi ska få lite fredagspepp med Laila också.
1: Ja, det blir det också.
0: Det behöver vi. Mm-mm. Och nu undrar du, vad ska vi spela bakom chefens rygg?
1: Ja, vad ska det bli?
0: Inte ikväll, imorgon tror jag det, va? Då spelar Duran Duran i Stockholm.
1: Säger man inte Duran Duran?
0: Jo, man säger Duran Duran.
1: Ja, man gör det. Ja, då är det imorgon.
0: Om man undrar någonting om Duran Duran, om det är någonting man vill veta om Duran Duran, då kan man alltid prata med min kompis Anders Pilblad på TV4.
1: Ja, han!
0: Han kan allt om Duran Duran.
2: Är det sant?
0: Ja, jag var på samma fest som honom i somras och då pratade han oavbrutet om Duran Duran. Det persian duktig på också.
1: Jaha, gud, det där är sådana saker flyger över mitt huvud. Men,
0: och bara för Anders Pilblad och alla andra stora Duran Duran-fans. Vad ska vi köra med Duran Duran? Vad tror vi om den här?
1: Ja, det här är väl det gladaste de har.
0: Det här är det gladaste de har.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Här är Notorious med Duran Duran.

0: från 1986. Duran Duran, Notorious. Imorgon så fyller de Avicii Arena i Stockholm. De är tillbaka, grabbarna i Duran Duran. Man kan nästan höra vem det är som har producerat det här. Lite basgång, lite... Jag ser på Alexander, vår producent här, som också gör lite musik.
1: Ja, jag funderar.
0: Du funderar, det är Nile Rodgers.
2: Ja, det är klart. Jaha. Det är det.
0: Ja, som ju vann Polarpriset för något år sedan och har även varit med och petat till Benjamin Ingrossos musik.
1: Ja, det har
0: Vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag så är det den 2 oktober. Stort grattis säger vi till Ludvig och till Love som har namnsdag idag.
3: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi. Ett annat musikaliskt supergeni, det är Sting. Han fyller år idag.
3: Ja, just det.
0: 75 blir han. Lene Nyström. Ja, musikaliskt geni vet jag väl inte, men...
3: Ja, norska är hon i alla fall.
0: Ja, hon sjunger i Aqua. Det gör hon bra. Hon fyller år idag. Även Maria Wetterstrand, tidigare språkrör i Miljöpartiet, fyller år. Och Maja Ivarsson från The Sounds. Hon firar födelsedag idag.
3: Ja, grattis.
0: Sen är det också internationella döpt in bildagen.
3: Åh, kul!
0: Det är faktiskt förvånansvärt många som har ett namn på sin bil.
3: Ja, oftast baserat på reggplåt.
0: Jaha, alltså är det
3: om man kan göra något med reggplåten så kan det vara roligt.
0: Har vi några tv-tips också?
3: Ja, det är massor. Det är På spåret ikväll. Ja. Det är Let's Dance. Och sen är det fotboll. Mm. Det är våra fotbollsherrar som möter Bosnien och Herzegovina i Nations League ikväll. Avspark 8:15 på Viaplay.
0: Ja.
3: Och sen idag vill jag slå ett slag. Det finns en hel del biopremiärer. Bland annat en som heter Verity med Anne Hathaway i huvudrollen.
0: Ja, just det. Du tipsade om den här igår redan.
3: Ja, precis. Och det här är en thriller som baseras på en bok. Jag tror att den kommer vara skitbra.
0: Anne Hathaway är alltid bra.
3: Hon är alltid bra. Hon har haft 3 storfilmer bara i år.
0: Djävulen bär Prada 2 var hon ju med i, till exempel.
3: Och Odyssey. Odyssey.
0: Ja, där var hon med också.
3: Ja.
0: Ja, det finns en hel del att se fram emot i helgen alltså.
3: Ja.
0: Här är ny musik från killarna i December 10.

0: Sju grabbar från England kommer om. De kallar sig för December 10. Dit är en stund kvar.
1: Ja, lite ett tag kvar.
0: Ja. Jaha, det är en härlig fredagmorgon. Om en stund så sladdar Markolio in som vanligt.
1: Ja, det är fredag.
0: Igår så var det karaoke-morgon här i studion. Ja. Det var dags för musikakuten. Vad skulle vi göra utan kaffe? Ja. Det skulle inte bli mycket av morgonshow då, inte?
2: Nej, det skulle det inte bli. Och alla skulle inte vara så glada, kanske.
0: Varför tittar du på mig? Nej, jag behöver kaffe. Tre starka koppar. Och vi hjälper ju lyssnare i nöd. Det går bra att mejla oss. so@riksfm.se om du vill att vi ska sjunga en låt för dig.
2: Just det.
0: Idag är det Lina i Helsingborg som har mejlat oss. Vad skriver Lina?
1: Lina skriver: hej bästa Riksmorgonso. Tack för ett fantastiskt program. Ja, varsågod.
0: Tack.
1: Ja. Jag har många fina sidor, men en av mina sämre sidor är mitt morgonhumör. Innan jag har fått mitt morgonkaffe så är det ingen idé att ens prata med mig. Roger, har du skrivit in ett mejl?
2: Det här är Roger, hur man låtsas. Ja. Tatt ett namn. Namn.
0: Alla kan inte vara tjofadrittan klockan 5 på morgonen.
2: Nej, bara jag.
1: Lina fortsätter i sitt mejl här. Och jag skulle vilja ha en låt som belyser det här med det dåliga morgonhumöret.
0: Ja.
1: Nu när det är kaffedrickandets dag och allt. Tack på förhand.
0: Ja, idag är det faktiskt internationella kaffedagen.
2: Ja.
0: Och det var ju otrolig tajming.
2: Mm, det var det verkligen.
0: Så vi har satt ihop en låt. Vi har låtit oss inspireras lite grann. Av kaffegurun,
2: ja.
0: Christer Sjögren. Ja, det är en liten doft av vikingarna i den här låten. Men bara, vi har bara inspirerats
2: lite. Ja, just det. Gjort vår egen grej, kan man säga.
0: Ja, är du redo, Laila?
2: Jag är redo.
0: En hyllningssång till det svarta guldet, kaffe. Nu kör vi.

0: Ja, en liten applåd för oss, tycker jag.
1: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon, Riksmorgon, så är farten igen. Tack för att du är med oss. Det är mycket kul som händer idag. Eva Dahlgren har ju premiär för sin Sverige-turné, sin höstturné.
1: Hon börjar i Kalmar idag.
0: Ja.
1: Kalmar.
0: Håll utkik efter Eva Dahlgren i Kalmar. Hon är ju ganska lång, så hon syns ju.
2: Ja, just det. Ja.
0: Jag brukar se henne. Hon är ofta och går på min gata.
1: Alltså, hon är så cool.
0: Hon är cool.
1: Alltså, hon har ju varit här och hälsat på också. Jag bara känner sådär, jag vill ta på henne. Hon har cool aura.
0: Jag ska fråga henne nästa gång jag ser henne i mina kvarter. Mm. Varför hänger du här? Varför hänger du utanför mitt hus?
1: Är du vilse? Ja.
0: Precis. Och sen kan vi väl också hissa Guineas flagga idag.
1: Ja!
0: De har nationaldag nämligen.
1: Ja, precis.
0: Oklart vart Guinea ligger. Sydamerika, va?
1: Nej, men nu sätt mig inte på pottan.
0: Alexander sitter och googlar här.
2: Det ligger i Västafrika.
1: Jag skulle säga det, jag tänkte.
0: Ja.
3: Under Gambia.
0: Ja, Gambia känner man ju till. Ja. Men då klipper vi bort det här innan vi sänder det.
1: Ja, snälla, gör det.
0: Tävlingsdags om en stund. 10 000 kronor kan du vinna i Riksaffems ordjakt.
1: Ja, som vanligt så gäller det att vara snabb i huvudet. För man har 30 sekunder på sig att svara på 10 frågor. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Just det. Samtal nummer 12 får chansen. Ring oss 90 212.

0: Halvvägs genom den här timmen. Nu ska vi få senaste nytt.
1: En 20-årig kvinna döms till 12 års fängelse för att ha klätt ut sig till blomsterbud i Helsingborgsområdet. Men istället för att leverera blommor så var hon utskickad för att mörda en ung man. När kvinnan ringde på dörren så var det istället mannens mamma som öppnade. Och hon stängde snabbt när hon såg pistolen som kvinnan höll i. Så ingen person kom till skada vid den här händelsen. Och nästa år ska språkprovet för medborgarskap införas, men provet borde skjutas upp i 2 år. Det här föreslår Universitet- och högskolerådet som tar fram provet, då man menar att tidsramen är orimlig, det rapporterar SR. Men eftersom Sverige just nu har en övergångsregering så kan man inte ta något nytt beslut i frågan, och tidsramen ligger därför fast tills vidare. Men vi ska avsluta med ABBA, för deras framgångar bara fortsätter. Nu har deras låt The Winner Takes It All brutit miljardvallen på Spotify. Sen tidigare har låtarna Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme nått 1 miljard streams. Och nu är det alltså tredje ABBA-låten som lyckas med det här. The Winner Takes It All släpptes 1980. Det var de senaste nyheterna. Och jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir det mest mulet och kan komma någon skur. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är fredag och på finska betyder det Markolio.
0: Ja. Fredag betyder alltså Markolio på finska. Det är helt otroligt. Han sladdar in om en halvtimme ungefär, vår morgonsåkompis Markolio. Många som sitter och längtar efter fredagslåten. Och den kommer att dyka upp, vi lovar. Strax så ska vi göra det igen. Vi ska försöka göra oss av med 10 000.

0: 6.39 och det här är Riksmorgon Zoo. Känner ni fredagspirret, va?
1: Ja.
0: Det är full fart mot helgen. Hela gänget är på plats i studion och Markoolio sladdar in om en stund. Sitter och kika lite i morgonens tidningar. Jag skulle vilja börja med att säga grattis till årets kock. Ja. Som blev utsedd igår. Det är Evelina Engren, 25 år.
1: Ja.
0: Det är TV4 som rapporterar det här. Självaste Carl Philip är ju med i juryn.
1: Ja, han har ätit god mat i sina dagar.
0: Han gillar god mat, han nu. 25 år, det är väldigt ungt.
1: Ja.
0: Och så framgångsrik redan. Hon jobbar på en restaurang i Göteborg, ska vi säga.
1: Ja, grattis Göteborg.
0: Kul. Årets kock, Evelina Engren alltså. Ska vi säga någonting kort om vädret också? Det, alltså igår, wow! Ja. Det var ju sommar.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Det var fullt på uteserveringarna.
1: Ja, och det är sista svängen, Hökarängen här nu. Jaha. För nu är det helgen kvar. Sen framåt måndag, då ska det vända och bli lite svalare igen.
0: Okej, så att tre dagar. Fredag, lördag, söndag. Passa på att njuta av solen.
1: Ja, nu ska det vara varmt också.
0: Sen kommer höstrusket.
1: Japp.
0: Och vi har en liten 10 000 med oss idag också.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 spänn ligger i potten varje morgon. Vi säger god morgon till Josefin Ingmarsson i Stockholm.
3: God morgon.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du är samtal nummer 12 fram. Ja. Vad ska du göra idag?
3: Jag ska jobba idag.
0: Jaha.
1: Vad jobbar du med?
3: Yes. Jag jobbar som administratör på Huddinge sjukhus.
0: Huddinge sjukhus, du, det är en rejäl byggnad det.
3: Ja, den är stor.
0: Inte som Karolinska med massa glas överallt.
1: Nej.
0: Här pratar vi betongbunker.
3: Ja.
1: Väldigt lätt att gå vilse där. Har jag hört?
0: Ja, just det.
3: Yes. Det stämmer.
0: 10 000 kronor kan det bli.
3: Yep.
1: Som vanligt nu så kommer det vara 10 frågor. 30 sekunder Josefin. Alla svaren börjar på en och samma bokstav. Ska de göra i alla fall. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Pass.
1: Snyggt.
0: Ja, och idag så drar vi till med bokstaven K. Och jag får fortfarande åsikter om varför jag inte kör bokstavsalfabetet.
1: Alltså, jaha, ja, Adam,
0: bokstaveringsalfabetet.
1: Bertil.
0: Ja, Adam, Bertil och så vidare. Det. Och det gör jag alltså för jag ser ju vilka frågor som finns.
1: Ja,
0: och om
1: det
0: då kommer ett förnamn, då vill inte jag att Josefin ska ha en fördel här.
1: Nej.
0: För om jag säger K som i Christian,
1: ja,
0: då vet ju Josefin det.
1: Ja, precis.
0: Oj. Nu råkade jag säga det. Men, K som i kalasmorgon får du idag. Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Något ätbart.
3: Kalaspuffar.
1: En möbel.
3: Pass.
1: Ett fordon.
3: Pass.
1: Ett djur.
3: Men gud, pass.
1: Ett förnamn.
3: Kalle.
1: En filmgenre.
3: Komedi.
1: En accessoar.
3: Klocka.
1: En växt.
3: Pass.
1: En butik.
3: Pass.
1: En stad.
3: Kristianstad.
1: En möbel.
0: Oj, oj, oj. Idag tycker jag det var ganska kluriga frågor.
1: Ja, tyckte du.
0: På den här
3: gud,
0: bokstaven.
3: Gud vad det är svårt.
0: Producent Alexander, hur gick det?
4: 5 poäng.
0: 5 poäng. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
3: Tack snälla.
0: Ha en härlig fredag på jobbet, Josefin.
3: Tack detsamma och tack för ett underbart program.
0: Tack snälla. Hej då.
3: Hej då.
0: Och sitter ni och fnissar åt?
1: Hon var så glad.
0: Ja.
1: Gladast på
0: jag var hon var glad över. Nej, det är fredag och vår vän Markoolio är på väg in i studion.
1: Ja.
0: 6.42 är klockan. Jag har en annan grej som jag är väldigt, väldigt glad över idag också.
4: Jaså.
0: Ja, jag ska hålla på spänningen.
4: Jaha,
0: ska berätta vad det är alldeles strax. Nu drar vi till USA. Här är killarna i Temper City.

0: Temper City i Riksmorgon Zoo. Kvart i sju, kuckeliku. Vi är tillbaka i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon,
0: Roger. Vår producent Alexander ser taggad ut idag.
2: God morgon, tack så mycket.
0: Och titta vem som är tillbaka. Vi har saknat dig, Fabian.
1: Jag har saknat er.
0: Väldigt tomt här uppe i studion.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, är här idag.
1: Ja.
0: Han har ju legat hemma och varit lite krasslig några dagar.
1: Ja.
0: Tappat mustaschen också de här dagarna, ser jag.
1: Ni vet, när man har känt sig lite ofräsch och legat på soffan ett tag. Ja. Och så ska man liksom tillbaka in i verkligheten och komma hit till radion. Då kände jag att nej, men jag måste fräscha till mig. Så jag tog min lilla rakapparat och tog både skägg och mustasch.
0: Nej, men du blev nästan, ska vi säga, 7-8 år yngre i alla
1: fall. Tycker
3: du det? Ja, det måste jag säga.
0: Twink Fabian.
1: Ja. Men tack. Nu får jag hänga med dig igen till Mälarpaviljongen. Det fick jag ju i början.
0: Nu är Twink Fabian tillbaka.
1: Ja. Äntligen.
0: Och inne i glasburen sitter fru Balkan också. God morgon. Ja, härligt. Vi kan väl säga att hon svarar på svenska om man ringer hit.
1: Ja,
0: hon håller koll på telefonerna den här morgonen.
1: Ja.
0: Igår i familjerådet i Riksmorgonso så pratade vi om barnsliga saker som vi fortfarande håller på med i vuxen ålder. Sen kollade jag på Lottas Instagram på kvällen. Du blev väldigt inspirerad.
3: Ja, det blev jag. Jag lekte kurragömma igår.
0: Ja, med dina barn.
3: Med mina barn, ja, precis. Lagom nivå när man har en 3-åring och en 1-åring, det är att man sitter i soffan med typ en film över huvudet.
0: Mm.
3: Igår skulle jag vara lite kreativ, så jag gick in i skafferiet och stängde dörren. Där fick jag sitta, kan jag säga. De hittade inte mig.
0: Nej.
3: Jag fick sitta och göra ljud och jag ropade på dem, och till slut så knäckte de vart jag
0: var.
3: Men
0: då kunde du börja sortera lite grann och städa in i skafferiet. Kolla bäst före datum.
3: Ja, det hade behövts, kan jag säga.
0: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
3: Varför då?
0: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
3: Ja, usch. Och de sjunger någon liten visa där.
0: På danske. Och det är också läskigt.
3: Ja.
0: Men jag ska inte spoila det här, men den är... Den är bra.
3: Ja.
0: Fabian.
1: Så du har slutat med kurragömman nu då, efter Kastanjemannen?
0: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare. Fabian, hur nära döden har du varit under din man cold?
1: Nej, men det var rätt segt. Alltså, jag hade lite feber och ont i halsen och sådär. Och jag vill inte heller liksom smitta ner er.
0: Nej.
1: Men det var första gången jag var sjuk i min nya lägenhet.
0: Jaha.
1: Jag tycker att det är väl någon slags lackmustest för hur mysig lägenheten är. Om hur mycket man trivs när man ligger på soffan. Liksom. Och jag kan säga att det var jättemysigt att vara sjuk i min lägenhet.
0: Låg du där och tänkte, åh vad sjuka, men vad mysigt det är.
1: Ja, visst är det. Jag kände verkligen så.
0: Ja, vad bra. Apropå mys, igår så var pappa på middag, så jag är lite trött idag.
1: Jaha, ja.
0: Hemma hos Magnus och Fredrik, mina vänner, de har köpt, ja, det är inget märkvärdigt, ett litet hus. Jaha. 300 kvadrat.
3: Ja. Oj. Det är lagom. Ja, för 2.
0: I Tyresö utanför Stockholm. Det var otroligt fint, och det var ju så fint eftersom det var som att komma in hemma hos mig. Hos mig och Jonas, för de köpte nämligen halva vårt bohag. När vi flyttade från hus, stort hus, till lite mindre lägenhet, då köpte de matbordet och kristallkronan och tavlor och gräsklippare och utemöbler. Så vi gick runt där, jaha, här ställde ni den. Ja, vad bra det blev. Nu, de här grabbarna är betydligt mer huskompatibla än vi.
3: Ja, herregud. Nej, det där var inte din grej riktigt.
0: Nej, det ska jag väl säga.
3: Nej.
0: Men vi var tvungna att prova.
3: Ja, men det måste man göra.
0: Man ska faktiskt
3: jättebra.
0: Testa.
3: Ja.
0: Testa allt en gång, som vi säger.
3: Dyrt blev det, men ni har lärt er något.
0: 10 minuter i 7. Här är Darin.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Och där stoppade producent Alexander precis in en prilla.
1: Jajamän.
0: Den fjärde för dagen.
1: Ja, ja.
0: Om en liten stund så dansar superprillan in, Markolio.
2: Ja.
0: Och sista chansen idag också, om du vill dra till München med en vän och uppleva Olivia Rodrigo live.
2: Ja.
0: Vad är det man ska göra, Lotta?
2: Man ska lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Mm. Och när man hör det ska man slänga sig på telefon, ringa 90212. Och blir man då samtal 12, då är man ett steg närmare.
0: Wow.
2: Jajamän.
0: Och det blir dragning i eftermiddag, finaldragning, hos vår kollega Erik Myrlund. Då får vi veta vem som drar till Tyskland. Göteborgs Fabian, har vi någon liten fundering att dela med oss av idag?
3: Ja, och eftersom jag har varit borta 2 dagar så tänker jag att nu tar jag en riktigt stark, liksom, en riktig sån comeback.
0: Kul. Annars hade du tänkt ta en svag.
3: Ja, exakt.
0: Ja. Ja. Då får vi en stark fundering.
3: Nu kommer det alltså ett citat som jag har lärt mig.
0: Ja.
3: Är ni redo?
0: Mm.
2: Ja.
3: Det krävs en torkning för att förstå att man behöver två. Men det krävs 2 torkningar för att förstå att man endast behövde en.
0: Ja. Det var starkt.
1: Just det. Det var starkt.
4: Det är sant.
0: Fredags starkt.
1: Det är sant.
3: Ja, det är sant.
0: Dagens filosofiska tanke från Göteborg. Sa vi det att du har varit sjuk i 2 dagar?
3: Ja.
0: Och eftersom det har varit lite tomt här. Du ska få en liten välkommen tillbaka present.
2: Är det sant? Oj.
0: Varsågod.
4: Vad är det här?
0: I en plastpåse.
3: Oj, vad fint inslagen.
0: Det blev en Ica Maxi-påse idag. Du ska inte läsa hela texten. Högt i radio, utan det är en t-shirt.
2: Ja, vad står det?
0: Som jag ramlade över på nätet. Och det bara lyste ditt namn om den.
3: Får jag inte säga vad det står på?
0: Nej, du får läsa fram till det fula ordet.
2: Men vad,
0: för vi lever i de ängsligaste tid. Och man får inte säga såna ord.
3: Okej, det står Göteborg som Stockholm, fast utan...
0: Ja.
3: Jag kan visa upp vad det står.
2: Oj, det var kreativt.
0: Den är väldigt rakt på sak.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Vi lägger upp en bild på Riksmorgonsos Instagram.
3: Ja.
0: Där behöver man inte vara så ängslig.
3: Tack så mycket, Roger.
0: Varsågod.
3: Jag tar på mig den direkt.
0: Bär den med stolthet.
4: Ja. Ja, den kanske är lite liten.
0: Ja.
2: Den var väldigt...
0: Det blir slimfit.
3: Ja.
0: Som sagt, Markolio dansar in om några minuter. Och sen har Taylor Swift... hamnat i blåsväder. Ja. Nu har hon stulit musik av en svensk artist.
2: Ja.
0: Ja, musikdomstolen sammanträder alldeles strax.

0: Alldeles strax så dansar Markoolio in i studion. Vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, då börjar vi med att Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekats ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det här rapporterar SR. Två politiker från Vänsterpartiet har ju tagit time out i samband med utredningen, men de är inte delgivna någon misstanke om brott. Och ikväll så ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och man har fått stuva om i laget inför kvällens match eftersom fem spelare missar matchen på grund av att de uppvisat förkylningssymptom. Och fyra andra spelare har nu fått plockas in. Avspark ikväll är klockan 20.45 och matchen visas på Viaplay. Men så till sist så är svenska Alexander Skarsgård med i Rolling Stones senaste musikvideo. Alexander Skarsgård har huvudrollen i den här videon till låten Mr. Charm. Och vi kan ju ta och lyssna lite på hur den låter.

0: Rolling Stones, Still Going Strong.
1: Alltså, otroligt bra låt.
0: Och Alexander Skarsgård är med i musikvideon också.
1: Ja, han har huvudrollen. Ja. Han går alltså runt med öppen franskskjorta. Och sen kastar han av sig den här och då dansar han som Mick Jagger framför en avlägsen vägkrog. Och att Alexander Skarsgård ska ha fyllt 50, det kan jag säga, det syns inte i den här musikvideon.
0: Det är bra jobbat. Jag vet inte vad som är mest chockartat. Att Alexander Skarsgård är med i Rolling Stones musikvideo eller att det fortfarande finns band som gör musikvideos. Ja. Det tycker jag också är... Det gjorde mig glad.
1: Ja, det är roligt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir mest mulet och kan komma någon skur. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Som en blandning av Mumimamman och en kvarting Koskenkorva. Kitos! Nu släpper vi in Markoolio!
0: Han är ute i bar... i fikarummet. Så han dyker upp om en liten stund, vår vän Markoolio. Hur får man till en låt som toppar listorna? Jo, man stjäl av någon annan.
1: Ja, det är klokt.
0: Fråga Taylor Swift. Hon ligger i sig till nu. Musikdomstolen ska sammanträda om en liten stund. God morgon!
5: Riks FM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Ja, det är sånt fredagspirr i studion. 6 minuter över 7. Shakira först ut den här timmen. Han är här nu och han... Alltså det här är helt otrolig siffra som jag ramlade över. Han medverkar alltså i 48% av alla svenska tv-produktioner just nu. Det är vår morgonsokompis Markolio som är tillbaka.
1: Tackar.
0: Har du någon favorit tv-produktion just nu?
1: Om jag har någon favorit... Kompaniet. Som går på Kanal 5 på måndagar 21.00. Och sen så även Mark och Irma som går på TV4 klockan 20.00.
0: Det ena programmet, där är du lite mer allvarlig.
1: Ja, det är precis, Kompaniet där.
0: Hur känns det att vara seriös programledare i Kompaniet alltså?
1: Jo, men det är väl kul att blanda både och. Jag kan ju också vara lite humoristisk i Kompaniet, men inte framför deltagarna då. Men det är utmanande.
0: Ja,
1: det är utmanande, verkligen. Jag tänkte på det väldigt länge. Men det var ju precis som den här rollen i Flaggan som jag hade. Den var ju också lite mer vidrig.
0: Det var en biofilm som hade premiär för några veckor sedan.
1: Ja, exakt, precis.
0: Där var du också ganska otrevlig.
1: Ja då, ja.
0: Men jag ramlade över Kompaniet häromdagen när jag satt och saftade hemma.
1: Okay.
0: Och jag blev lite rädd för dig.
1: Det ska det vara.
0: Ja, det ska
1: det
0: vara.
1: Det finns en sån sida hos mig också, Roger.
2: Ja, du vill få oss...
1: Kittla till lite grann.
0: Jo, jag gillar det någonstans.
1: Vad sa du, Lotta? Förlåt.
2: Ja, men du vill få oss att tro det, men du är ju en mjukis igen.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Marco, vi pratade igår i telefon och då hotade du med att morgonen ska ägnas åt jakt, fiske och flipperspel och även tv-spel.
1: Ja, alltså så här, du har ju hela tiden sagt till mig att jag inte får prata om sånt här, att det inte riktigt är vår målgrupp. Men man kan också titta på den här bilden här uppe när jag har varit uppe och jagat i Arjeplog och höll i tjädern.
0: Tjädern, ja.
1: Mycket likes, mycket kvinnor också som kommenterade det där. Ja, grattis Marco.
0: Jag tycker det mest spännande är det Fabian berättade, sociala medieredaktören Fabian som är här.
3: Ja.
0: Han berättade vad du skulle göra med den här tjädern när du kom hem.
3: Du skulle göra pizza på den.
1: Nej, men det gjorde vi där uppe.
3: Ja, precis.
0: Ja. Gjorde du en tjäderpizza?
1: Ja, jag har bilder på det.
0: Men det var gott.
1: Det blev ju över lite grann. Vi gjorde en tjädergryta och sen så av det köttet vi inte använde till grytan, det la vi på pizza sen.
0: Wow.
1: Skitbra.
0: Ja, Fabian.
3: Får jag säga också då att när Marco berättade det för mig att han skulle göra tjäderpizza, så bokstavligen skriker han i telefon. Den hade kostat 1500 spänn på Björn Fransens restauranger. Fattar du det? Skriker han.
1: Yes.
3: Och då är ju ändå den stora skillnaden är att Markoolio är ju inte Björn Fransén.
0: Nej, det är det lilla problemet.
3: Det är där skillnaden ligger kanske.
1: Ja, men det är själva konceptet. Det var ju pizza, tjäderpizza. Den skulle vara exklusiv.
0: Men tjäder är så dyrt alltså.
1: Ja, tjäder är svindyrt. Ja.
0: Ska vi säga, jag ger dig 30 sekunder som vanligt. Så stökar vi undan det här med tv-spel och jakt och fiske.
1: Ja.
0: Du får halvminut här. Den börjar nu.
1: Ja, det är väldigt härligt. Det är bara 48 dagar kvar tills GTA 6 släpps. Och har man förbokat det så kan man ladda ner det en vecka tidigare så att du kan börja spela direkt på torsdagen som är 19 november. Och jag har redan nu börjat fixa till hemma, fixat ostbågar, en speciell gaffel som man kan äta ostbågar med för att inte sen kladda ner kontrollen med de smutsiga, slappiga fingrarna. Jag ligger, tror jag, topp 7 i
0: tack
1: Sverige som stream på Twitch.
0: Tack Marco, ja. Förlåt. Har du skaffat en gaffel, en specialgaffel som du äter ostbågar med?
1: Ja, men som är lite mindre, inte den stora.
0: Ja.
1: Och sen kommer jag äta jumbo-ostbågar då. För du kan inte ta med fingrarna, fattar du väl, Roger?
0: Nej.
1: För då blir hela kontrollen kladdig.
0: Ja.
2: Jag har en kompis som säger att hon äter också ostbågar med gaffel, för att annars luktar man pill i rumpan om fingrarna.
1: Hur vet din vän det här?
2: Det behöver vi inte gå in på.
1: Nej.
0: Men ge Marco numret till henne.
1: Ja,
0: hörrni, ska vi kickstarta helgen?
1: Ja!
0: Vi kör fredagslåten.

0: full fart mot helgen.
1: Yes. Ja,
0: med Markoolio och fredagslåten. Och i eftermiddag är det finaldags, då får vi veta vem som drar till München tillsammans med en vän och kollar in Olivia Rodrigo live.
2: Ja, du.
0: Alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp igen.
3: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
0: Jag tror vi är på väg att slå någon form av rekord. För oj vad det ringer.
2: Ja, många vill åka.
0: Det är många som älskar Olivia Rodrigo. Pernilla Estlund i Örebro, hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Hej Pernilla.
4: Hej.
0: Har du en bra morgon?
4: Det kan man säga att jag har just nu.
0: Ja, det har du, ja. Jag undrar varför.
2: Ja.
0: Kanske för att Pernilla har lyckats bli samtal nummer 12 fram.
1: Grattis Pernilla.
0: Stort grattis, redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Och i eftermiddag är det final hos Erik Myrlund. Då får vi veta om det blir du som drar till Bayern München.
4: Stort tack.
0: Och du är stort Olivia Rodrigo-fan.
4: Det kan man säga.
0: Ja. Och du har någon mer i familjen, va, som gillar Olivia?
4: Ja, precis. Syster och dotter, så vi får se hur det här ska gå.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Stort grattis, vi håller tummarna för dig i eftermiddag.
4: Tack så jättemycket.
0: Hej då Pernilla.
1: Hej då.
0: Pernilla i Örebro skriver vi upp på listan över finalister då. Och i eftermiddag då blir det dragning hos Erik Myrlund. Alldeles strax så ska vi ta det här med Taylor Swift.
2: Ja.
0: Hon har hamnat i blåsväder.
1: Jaså.
0: Ja, hashtag låtstöld.
1: Mm.
0: Ska vi ta lite Olivia Rodrigo först?
2: Ja, det gör vi.
0: Här är hon med Drop Dead.

0: hon är bra. Olivia Rodrigo i Rix Morgon Zoo. 16 minuter över 7. Får jag berätta en otäck grej som jag var med om igår?
1: Gör det.
0: Jag var på middag. Ja. Hemma hos några kompisar som har köpt hus. Magnus och Fredrik. Väldigt trevliga människor. Mm. Men varför ville de döda mig?
1: Ja, det
0: jag vet inte.
1: Varför vill de
0: Jag ska gå på muggen. Ja. Så jag försvinner iväg en stund. Mm. Och jag går vilse i deras stora hus. Oj. Och jag kan på riktigt säga att jag höll på att kissa på mig. Ja. För jag gick ju fel. Och kliver in i något av alla deras... Det är ett stort hus det här. Ja. Så, och i något av gästrummen så vinglar jag in och möts av det här. Nu håller jag upp en bild här. Jag tog en bild med mobilen. Ser ni vad det är?
2: Det sitter någon där.
1: Är det en skyltdocka?
0: Det är en skyltdocka.
1: Ja.
0: Det sitter alltså en påklädd skyltdocka på en stol.
2: Men varför?
0: Varför vill ni mig så här illa, sa jag när jag kom tillbaka. Och då har de har köpt den här på Blocket. Och de vet inte vad de ska göra med den. Och nu har de satt den på en stol.
1: Som ett konstverk.
0: Som ett konstverk. Men då sa Fredrik att ja, men vi har ett litet loft. Ja. Där vi tänkte att vi bara ska sätta den här killen på en stol. Och så ska han bara få sitta där och titta ut.
1: Men det är ganska bra om det skulle bli inbrott. Alltså som inbrottstjus att tänka hej.
0: Det är också väldigt bra om man vill ha ihjäl lite äldre människor. Men
1: det där var läskigt.
0: Det var gårdagens stora chock. Hörrni, nu måste vi prata om Taylor Swift.
2: Ja. Mm.
0: Vad är det hon har gjort, Lotta?
2: Nej, men hon släppte ju några nya låtar här om veckan. Mm. Och då var det Saga Kavalin på Aftonbladet som uppmärksammade det här. Att en av låtarna som heter Cleveland påminner väldigt mycket om en känd svensk låt. Och frågan är då, för hon har gjort de här låtarna Taylor Swift då, med svenska Max Martin och Kjellberg.
0: Ja.
2: Och frågan är om de kanske har tagit lite för mycket inspiration.
0: Börjar liksom Max Martins fantasi tryta nu? Är det nu det händer?
2: Ja, nu har vi flyttat tillbaka till Sverige.
1: Man snor ju.
0: Ja, men hur mycket får man snor?
1: Ja, och det ska bli intressant att höra nu.
0: Ja. Mm. Ja. Ska vi ta och lyssna på Taylor Swift och Cleveland? Ja, jag hörde direkt vilken låt det var.

0: vet inte.
1: Nej, men det, alltså, det är väl trumman tycker jag
0: trumman.
1: Som känns mest.
2: Och känslan i din hård står bara still.
1: Bra jävla låt alltså.
3: Ja, väldigt bra låt.
4: För en mindre sen var du min.
3: Oskar Lindros, skicka en faktura till Taylor Swift.
5: Får man, det är väl att svära i kyrkan, men jag måste säga att Oskar Lindros var väl bättre.
3: Ja, ja, ja, kanske det.
1: Vadå? Men alltså,
3: en Taylor Swift.
5: De här två,
1: ja.
3: Men jag skulle ändå säga att låtstöldernas låtstöld, det är nog fortfarande den här. Vad heter de?
1: Johan och Janne.
3: Johan och Janne, ja. Ja, det var de vi hängde ut förra gången vi pratade om det här också. Mm. Det här är alltså...
1: Det fanns inte ens internet på den tiden. Hur fan skulle du ha hört det? Det är något jävla jam innan en spelning. Det är inte ens en låt.
3: Men det är fortfarande en stöld.
1: Nej,
3: det är Dire Straits med första versionen av Millennium 2. sen kom den här då, kopian.
1: Jag ser jävla glad du är. Ja, ja. Jag börjar bli så imbi på glasögonen.
3: Ja, du börjar imma igen där. Ja. Ja, men jag hoppas att du har en bra advokat, Marco.
1: Johan och Janne.
3: Johan och Janne.
1: Johan jobbar ju också på Pophouse och är med och köper upp alla de här backkatalogerna.
3: Jaha.
1: De har köpt upp... vad var det nu senast? Jag vet inte.
3: Ja, det har gått bra då.
1: Ja, det har gått
5: Iron Maiden
1: bra.
5: Hade de Iron Maiden.
3: Och allt började med Millennium 2.
1: Exakt.
3: Kanske är så att han får sälja av någon låtkatalog.
1: Jag känner att jag vill ha 0,5% av allt ja, det som de har köpt.
3: Just det. Ja. Hörrni, här är en kille som kommer till Sverige, till Göteborg nästa sommar för en konsert. Alex Warren heter han.
5: Ja.
3: Fever Dream på Dix FM. Vi säger god morgon.
1: God morgon. How

0: Det är bra på andra sidan bordet.
1: Jajamensan.
0: Och idag har Nyhetslotta med sig en liten present igen.
2: Ja, oj. Är det dags nu?
0: Ja, nu är det dags. Vad är det du har med dig idag?
1: Vad har du med dig?
2: Nu är det så här, det är en väldigt viktig dag på söndag.
1: Ja, det är det. Jag vet vad det är för dag.
2: Det är 4 oktober då. Då är det kanelbullens dag. Och därför har jag sladdat förbi och tagit med mig kanelbullar.
0: Men du, det där var rejäla pjäser. Det måste jag säga.
2: Men så här,
0: otroliga kanelbullar.
2: Halv 5 i morse var jag förbi Café 3 Söta som ligger ute på Ingarö där jag bor. Vår trogna lyssnare Karin. Oh. Hon gick upp miss i nassen bara för att baka kanelbullar.
0: Tack
2: till
0: Karin. Wow. Du gjorde vår morgon här nu.
2: Ja, alltså vi kan ju inte missa att äta kanelbullar bara för att det ligger på söndag.
0: Nej, det är lite tråkigt. Det blir ju lite billigare för Sveriges alla företag nu när kanelbullens dag ligger på en söndag. För jag läste nämligen att 45% av alla företag i Sverige bjuder på kanelbullar på kanelbullens dag. Det är sant. 45%.
1: Det var ju massa bagerier som ville att det skulle bli på vardag istället.
0: Det hade varit lönsamt.
1: Ja.
2: Mm. Och vet ni vad, om man åker till den finlandssvenska sidan, om man åker till Finland, där det bor massa finlandssvenskar, då heter det inte kanelbulle. Då säger man att man vill ha en örfil.
0: Oj! Ja. Då hoppas man att man får rätt sak då.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Eller här får både ni och mysigt, ja.
0: Ta en kanelbulle nu, Marco.
1: Jag tar den här.
0: Tack så mycket, Lotta och Karin på Ingarö. Får jag bara säga det, jag har ju satt ihop en liten Roger Sverige-quiz. Och det kan komma in lite kanelbullar där också. Mm-hmm. För det är nämligen tema helgen.
1: Okej.
0: I Roger Sverige-quiz den här morgonen. Och då undrar du, vad vinner man?
1: Vad vinner man?
0: Ja, man vinner inte en kanelbulle.
1: Nej, det
0: utan man vinner, för varje rätt svar så får man en... man får en inbjudan till min after work i eftermiddag som jag ska ha. Ja, man får en inbjudan till Rogers AV.
2: Wow. Vad trevligt.
0: Ja. Hoppas ni får den.
1: Ja.
0: Är ni redo?
1: Ja.
0: 3 frågor. Tävla gör Marco. Även Nyhetslotta och vår egen göteborgare Fabian är med också.
3: Jajamän.
0: 3 frågor. Ja, på söndag är det som sagt kanelbullens dag. Ja. Vi slänger i oss cirka 10 miljoner kanelbullar på kanelbullens dag.
2: Oj.
0: Och som vi var inne på, 45% av alla arbetsplatser bjuder på kanelbulle den här dagen. Hur många procent av svenskarna, undrar jag nu, har kanelbulle som sitt absoluta favoritfika? Hur många procent av svenskarna, om de får frågan, vad har du för favorit...
2: Bakverk,
0: ja. Hur många svarar kanelbulle? Fabian?
3: Jag tror... 75%.
0: 75%, vad säger Lotta?
2: Ja, alltså är det nybakt med ett glas mjölk, då är nog Fabian på det. Då säger jag 80%.
0: Och Marco?
1: Då säger jag... vad sa du? Du sa
3: 75.
1: Då säger jag 74.
0: 74%. Och det är helt fel ute, men det är ändå rätt. För du får en inbjudan till min AV.
1: Jag tänkte säga 60.
0: 25%
1: bara
0: svarar.
2: Va?
0: Ja. 25% svarar kanelbullen.
3: Ja, så är det. Det stämmer ju inte.
1: Nej,
0: du ifrågasätter undersökningen alltså.
3: Ja.
0: Men då är det en AV-inbjudan till Marco där.
1: Tack så mycket.
0: Jag vill gärna säga att jag tycker att vaniljbulle är underskattat.
2: Ja, det är faktiskt gott.
0: Det är otroligt gott. Fråga nummer 2. Imorgon så är det 36 år sedan som Tyskland återförenades. Mm. Och det...
2: apropå kanelbullar.
0: Nej, apropå helgen.
2: Jaha.
0: Ja. Och det känns ju också lite som att det är 36 år sedan som EMD återförenades. Men det var här om året. Bandet EMD delar namn med den väldigt, väldigt ovanliga muskelsjukdomen EMD. Ja. Emery-Dreifuss muskeldysfori.
2: Jaha.
0: Hur många har den sjukdomen i Sverige?
2: Ja, men jeez.
3: Du skämtar.
0: Nej, men det är ju tema helgen här.
3: Nej, men vad... Det var årets skohorn alltså.
0: Då får Marco börja. Hur många lider av sjukdomen EMD?
1: 5%.
0: 5%?
1: Vad jag vet, det är 2.
0: 2 personer.
1: Vadå? Alltså,
0: jag vill ha antal personer.
1: Ja, antal personer.
0: Hur många i Sverige lider av EMD? Inte deras musik alltså, utan sjukdomen.
1: 17 000.
0: 17 000 människor.
1: Jag vet inte.
0: Vad säger Lotta?
2: 8
0: 000. 8 000 människor. Fabian?
3: Jag kommer vara lika tråkig som Marco. Jag säger 7 500.
0: Då kan jag berätta att du har en inbjudan till min AV eftermiddag.
3: Äntligen.
0: Ja, men ni är ändå helt fel ute. Det är 97 personer.
1: Ja. Åh, jävlar.
0: Som lider av den här sjukdomen. Mm. Man får googla den om man vill veta mer.
1: Ja.
0: Sista frågan. Då har Marco en poäng, Fabian en.
2: Ja.
0: Lotta, kom igen nu.
2: Ja, jag jobbar på det.
0: I helgen så är det faktiskt också alla pojkvänners dag. Att ha en pojkvän kan lätt leda till giftermål.
2: Ja, för vissa.
0: Linda Wolf.

0: Victor!
1: Sade hon bittert. Linda Wolf, det är en amerikansk kvinna. Hon har Guinness-rekord för flest antal äktenskap. Hur många hann hon vara gift med innan hon dog 2020? Vad säger du, Lotta?
2: 12.
1: 12 gånger var Linda Wolf gift. Vad säger Fabian?
3: 45.
1: 45.
2: 45.
0: Jag tänker säga 27.
1: 27 säger Marco. Då ska vi se, nu måste jag räkna lite här. Rätt svar är 23.
0: Ja.
1: Och rekordet för en man, kan jag berätta, 31 äktenskap. Wow. Men Linda Wolf, hon hann med 23 gubbar.
3: Ja, bra jobbat.
1: Och då är det väl Marco som är närmast då. Ja, så Marco har två inbjudningar nu till kvällens AVM. Ja.
3: Då blir det bastu av er då, om det bara är grabbar då.
1: Då blir det bastu. Bastuklubb blir det.
3: Ja.
1: Men hon, Linda Wolf, det är en intervju här med henne i Aftonbladet från 2009. Hon gifte sig första gången 1957.
0: Ja.
1: Då var hon 16 år bara.
0: Wow.
1: Och sen rullade det på, kan man säga. Ja.
0: Shit,
1: men då har vi lärt oss lite grann om det. Och så tar vi helg snart, va?
0: Ja.
1: Halv åtta är klockan. Här är Norli och KKV på Riksa 5.

0: Två minuter över halv åtta, det här är Riks morgon. Så det är en härlig fredagmorgon. Vår vän Markoolio är här, som vanligt. Aktuell i tv-programmet Marco och Irma, som är ute och reser i Europa.
1: Jajamän.
0: Jag såg nu i veckan, då var ni ju på Island.
1: Island, ja. Stämmer.
0: Fantastisk ö.
1: Skithäftigt, har du varit där?
0: Ja.
1: Ja. Det var riktigt kul. Jag trodde att Reykjavik skulle vara större än vad det var. Men man hade gått igenom den stan på 10 minuter.
0: Ja, men häftig stad.
1: Ja, absolut.
0: Man tror att husen är gjorda av trä.
1: Ja.
0: Men de har ju inga träd.
1: Nej.
0: Så att då bygger de istället i plåt. Och så får de det att se ut som trä.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Jag tänkte inte
0: du skulle ha gått fram och känt på husen.
1: Ja, det borde jag gjort. Så jag gör nästa gång. Ja, jag kommer åka tillbaks. Jag hann inte fiska. Men vi åkte ut och kollade på den här geishrarna. Det var jävligt coolt. Och sen så var vi också och besökte en skum grotta.
0: Jag såg en bild på den där grottan.
1: Ja.
0: Jag blev rädd.
1: Varför då?
0: Ja, det såg ut som något annat. Det såg ut som att ni gick in i en vagina.
1: Typ. Ja, själva, ja, eller anushål. Alltså själva ingången till... Ja.
0: För mig var det en vagina.
1: Ja, jag tyckte det såg ut som en anushål.
0: Ja, tack. Men vad tyckte Irma att det såg ut som?
1: Jag vet inte. Hon var mest förvirrad och satt i en grotta där det droppade vatten. Och jag, den här isländska kvinnan, satt och sjöng skumma grejer. Som att du hade druckit något skum. Jag frågade henne, den här kvinnan var inte med i tv, men för hon skulle bjuda på te. Jag sa, what is in this tea? Så sa, no, it's okay. Jag tänkte att hon hade blandat in och skumt där i.
0: Men, kan vi lägga upp en bild på den här grottan så får våra lyssnare själv avgöra vad det ser ut som.
1: Ja, okay.
0: Men jag tänker att när man kommer ut ur den så blir man liksom på nytt född.
1: Ja, men det var lite grann så. Det var en fin session där nere.
0: Förlåt?
1: Alltså fin session där nere
0: fin
1: i grottan.
0: Session, ja.
1: En fin session i grottan med lite sång och sådär. Men Island var jävligt mysigt. Ja. Men jag hann inte fiska.
0: Nähe.
1: Och det är ju väldigt, väldigt stort med fiske på Island.
0: Men var du ute och red Islands häst?
1: Nej, det gjorde vi inte heller.
0: Nej, för det gjorde jag när jag var där.
1: Asså, okay.
0: Genom en liten skog. Ja. Islands största skog var det. Det tog 3 minuter att rida igenom den.
1: Och tydligen, om du exporterar Islands hästar från Island, så får den hästen inte sen komma tillbaka till Island.
2: Nej.
0: Precis.
2: Det är tvärtom.
1: Fattar du det? Kolla vad jag kan.
0: Vi har så mycket spännande fakta om Island. Wow. Jag ser att Fabian noterar allt här.
3: Jag är på väg att gå ut och hämta kaffe eller någonting.
0: Hörrni, vi gillar ju att leka lekar. Ska vi inte köra lite pest eller kolera?
1: Ja.
0: Det var länge sedan.
1: Ja.
0: Ja, vi gör det om en liten stund.
1: Ja, tack.
0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
4: Nästa år så ska språkprovet för medborgarskap införas, men provet borde skjutas upp i 2 år. Det här föreslår Universitets- och högskolerådet som tar fram provet, då man menar att tidsramen är orimlig. Men eftersom Sverige just nu har en övergångsregering så kan man inte ta något nytt beslut i frågan, och tidsramen ligger därför fast tills vidare, rapporterar SR. Och en 20-årig kvinna döms till 12 års fängelse för att ha klätt ut sig till blomsterbud i Helsingborgsområdet. Men istället för att leverera blommor så var hon utskickad för att mörda en ung man. När kvinnan ringde på dörren så var det istället mannens mamma som öppnade. Och hon stängde snabbt igen när hon såg pistolen som kvinnan höll i. Så ingen kom till skada vid den här händelsen. Men vi ska avsluta med ABBA, för deras framgångar fortsätter. Deras låt The Winner Takes It All har nu brutit miljardvallen på Spotify. Och sen tidigare har låtarna Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme nått 1 miljard streams.
0: Wow.
4: Och nu är alltså tredje ABBA-låten som lyckas med det här. The Winner Takes It All släpptes 1980 och är alltså 46 år gammal.
0: Över 1 miljard streams.
4: Yep, still going strong.
0: Känner du, Marco, att de flåsar i nacken?
1: Ja, men
0: nu är de i kapten snart.
1: Obehagligt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
5: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
6: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir mest mulet och kan komma någon skur. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
7: I eftermiddag tar jag, Erik Mylund, över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
8: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
9: Sveriges mest kända hemmasittare, Markoolio, är på plats.
0: Man kan vara känd för många olika grejer.
1: Ja.
0: 7.36 är klockan. God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger.
0: Idag så är det faktiskt internationella döpt in bildagen.
1: Mm-hmm.
0: Så vi frågar dig som lyssnar, vad heter din bil?
1: Ja.
0: Gå in på Riksmorgonsos Instagram. Vi ska leka en liten lek också. Pest eller kolera? Alldeles strax.

0: 20 minuter i åtta. Det här är Riksmorgon Zoo, full fart mot helgen. Ja, det var väldigt vad mycket lekar vi leker den här morgonen.
1: Det är bra, det är fredag.
0: Ja, det är fredag. Ja. Vi gillar att leka lekar. Vi har ju en lek som vi kallar för pest eller kolera. Och då måste man välja här. Här vinner man ingenting.
1: Nej.
0: Utan det är bara spännande att lära känna alla i denna studio.
1: Man får lite ångest av det här.
0: Det kan vara en del jobbiga val som ska göras nu. Jag tror jag börjar med dig, Marco. Du får välja här, pest eller kolera. Sova på golvet resten av ditt liv eller sova i en stol resten av ditt liv.
1: Nej, fan, jag måste ligga på golvet.
0: Du måste ligga på golvet. Det är en sån här kontorsstol, ska jag säga.
1: Ja, de är ganska mjuka. Alltså, så här, det är inte en pinnstol liksom.
0: Nej, ingen pinnstol.
1: Nej, ja, men då sover jag. Aha. Nej, men okej, hur mycket kan man, förlåt, hur mycket kan man liksom backa ryggstödet?
0: Ja, ungefär som den du sitter i nu.
1: Ja, nej, men då tar jag golvet.
0: Då tar du golvet, ja. Mjukt och skönt. Då ska vi se, då får du välja här, Lotta. Alltid lukta lite svett eller alltid lukta lite sur mjölk. Vad väljer du av det?
2: Nej, då tar jag svetten.
0: Du tar svetten.
2: Då kan folk tro att jag tränar åtminstone.
0: Alltså det är så här 3 dagar gammal svett.
2: Ja. Nej, men hellre det. Surmjölk provade jag när jag hade fått barn. Det var ingen höjdare. Jag tar svetten.
0: Då får du den här. Då, Fabian, aldrig mer fira jul eller aldrig mer fira din födelsedag? Som ju infaller snart för övrigt.
3: Jag tror nog att jag tar bort födelsedagen då.
0: Det gör
3: alltså,
0: du.
3: Men efter en viss ålder så är det mer jobbigt än
1: så vad det är. Så är det. Det kan jag intyga. Det är ingenting man firar. Man är bara glad. Eller man firar för att man inte har dött typ.
0: Ja.
1: Eller
0: hur? Ja, men det kan vara en bra anledning faktiskt. Men bra, då firar vi jul.
3: Ja, men alltså jul är väl mysigt fram tills man dör, tänker jag.
0: Liksom. Just det. Bra. Den här då, Marco. Alltid prata i rim. Eller alltid prata i gåtor.
1: Hey, I'm a rapper, det är klart att ta rim.
0: Du tar rimmen. Ja.
1: Rim, jag är in ett stim. Fattar du det? Jag heter inte Karim.
0: Lotta,
1: jag har i mig.
0: Alltid vara nyvaken eller alltid vara på väg att somna.
2: Jag är trevligare när jag är nyvaken, så jag tar det.
0: Ja, bra.
2: Jag tar nyvaken.
0: Du känns lite nyvaken ibland. Vår sociala mediekille Fabian får den här. Ha en tam krokodil eller ha en tam gorilla?
3: Gorilla.
1: Ja.
0: Krokodil känns lömsk.
3: Ja, fy fan, man tänker vad coolt att gå runt med en gorilla överallt.
0: Ja. Men gorilla, om man likställer gorilla och krokodil med hund och katt, då är ju gorilla en hund.
3: Exakt.
0: Och krokodil är en lömsk katt.
1: Ja, men det är skönt att blir problem då har en gorilla vid din sida som kan hjälpa till. Alltså, ja.
2: Men den har ju också en tumme.
0: Jo, men tänk att ha en egen krokodil då med sig.
3: Vad ska du med den till?
0: Ja, men du, det finns så många människor.
1: Göra boots.
0: Som jag tycker så illa om.
2: Som karma har missat,
0: jag vill säga. Då ska vi se, vem vill nu då? Då får du, Marco, den här sista.
1: Ja.
0: Vara konstant statiskt elektrisk eller vara konstant plaskblöt?
1: Alltså då tar jag nog, annars får man ju sådär mormors hud när man är plaskblöt hela tiden.
0: Just det.
1: Och det är jobbigt, i och för sig jobbigt, varenda jävla metallgrej ska smälla, men jag tar statisk elektricitet.
0: Du väljer statisk
1: elektricitet.
0: Då går ju folk runt och är lite rädd för det också hela tiden. Du får en till här, Marco. Få din dagbok läckt eller din sökhistorik på nätet.
1: Dagbok.
0: Oj, det gick fort. Där är vi färdiga med den här leken. Här är Shaggy på Riksa 5.

0: Shaggy i Riksmorgon Zoo. 7:46, det är en härlig fredagmorgon. Vi lekte en liten lek här alldeles nyss, pest eller kolera. Mm. Jag glömde en fråga, den här tycker jag är väldigt spännande. Må bra, men se sjuk ut. Eller må dåligt, men se frisk ut. Fundera på den.
1: Ja, men lätt ju, alltså må bra, se sjuk ut.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Mm. Ja, du, ja. Eller
0: ja, men man vill ju ändå vara snygg liksom.
1: Jo, jo, men ja. Vad fan.
0: Hörrni.
1: Ja.
0: Kul lek, va?
1: Jättekul. Ja.
0: Vi har ju sparkat igång den rosa månaden, oktober. Mm. Och vi på Rix FM är stolta samarbetspartners till Cancerfondens rosa bandet-insamling.
1: Bra.
2: Ja.
0: Ska vi dra sms-numret?
2: Ja, swish-numret.
0: Ja, förlåt, swish-numret.
2: Ja, om man vill vara med i insamlingen. Mm. 901 95 14.
0: Just det. Ja, men det var ju vår vän Markoolio som gjorde en låt om det här telefonnumret.
2: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna lite?

0: Snyggt, Marco. Ja, en liten applåd för dig. Som sagt, skriv upp swishnumret 901-95-14. Och på tisdag, då kommer vi att köra en swishmob.
1: Ja.
0: Då ska vi slå insamlingsrekord.
1: Ja, det vill vi göra.
0: Vi sa ju det för en stund sedan. Idag så är det faktiskt internationella döp din bildagen. Heter din bil någonting, Marco?
2: Mina tidigare bilar innan vi fick barn.
0: Ditt nya vrålåk, Mercedes-Benz.
2: Ja, men Bettan brukar jag döpa. Ja, ja. Jag tror båten också heter Bettan.
0: Jag hade ju en röd Volvo som jag kallade för Mona i många år.
1: Ja, sossecontainer.
0: Ja, men nu har jag en liten...
2: Toblerone skulle kunna döpa.
0: Toblerånen. Nu, jag gillar ju röda bilar. Ja. Och nu har jag en liten röd Toyota. Mm. Och den kallar jag för Pruttmobilen bara.
2: Ja. Ja. Det är Dr. Muggs.
0: Jag skäms lite när jag åker runt i den.
2: Det är Dr. Muggs ju.
0: Är det?
2: Det heter Pruttmobilen.
0: Pruttomobilen.
2: Ja, det var ju han som uppfann
0: det. Är det sant? Ja, då har jag den bilen nu.
2: Ja, grattis.
0: Ja. Och du då, Lotta? Heter din bil någonting?
1: Alltså, jag kallar den för glasspaketet. Det är liksom en vit och fyrkantig. Glasspaket på fyra hjul, brukar jag säga.
0: Fabian, du har ingen bil.
3: Ja, jag har haft en bil i mitt liv, en Renault. Mm. Och det var när jag var yngre. Det är inte så många som vet det. Men jag var ganska tidig med att köpa bitcoins.
0: Jaha.
3: Och då gick jag, det gick ju bra för dem som ni vet. Och då gick jag och köpte mig en bil. Så den kallades för Kryptoklion.
0: Kryptoklion?
2: Vänta, kul ändå. Nu vill jag prata lite grann om krypton här. Om du skulle inte ha sålt dem och köpt den här bilen, hur mycket skulle det ha varit värt i dagens värld?
0: Tänk inte på det nu.
3: Nej, men, vi ska inte ta det.
2: Ja, men är det, skulle det ha varit väldigt mycket eller?
3: Nej. Alltså, nej. Jag är jättenöjd med utsagorn.
2: Okay. Ja, bra.
3: Jag köpte mer grejer än bilen.
0: Du hann sälja innan...
3: Ja, precis.
0: Hörrni, nu handlar inte om det här handlar inte om krypto.
2: Har du skattetekniska?
0: Nej, men sluta nu. Det här handlar inte om krypto, det handlar om bilnamn.
2: Ja.
0: Här har vi Angelica Ivarsson som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Vi har en Subaru, den kallar vi för Subban.
1: Ja,
0: självklart. Vi har Kattis Kvist, hon har en bil, den heter kort och gott 50-årskrisen.
3: Ja.
0: Ja, jag tar 50-årskrisen och åker en sväng. Jag åker och handlar med 50-årskrisen. Det var väl lite kul.
1: Ja.
0: Folk är väldigt kreativa. Och det är väldigt mycket fräcka namn också.
1: Jaså.
0: Ja, så de vågar jag inte ens gå in på. Men man kan ju ofta, man kan göra något kul med reggplåten.
1: Ja, det kan man göra.
0: Det kan man göra.
2: Det finns en rörmokare, en rörmokarfirma. De har en van där de har tagit Dr. Mugg.
0: Ja. Kul ändå. Fortsätt dela med dig. Vad heter din bil, vill vi veta den här morgonen. Det går bra att ringa oss också. 90-212 är numret. Hörrni, hon är tillbaka med ny musik. Taylor Swift. Det här är så bra. Patient Zero på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift är tillbaka med ny musik, Patient Zero, 6 minuter före 8. Idag så är det internationella döpt in bildagen.
1: Ja.
0: Och det är helt otroligt vad folk döper sina bilar till kreativa grejer. Det strömmar in olika bilnamn här. Slukhålet är någon som har döpt sin bil till. Det känns ju som ett slukhål ibland. Själv bytte jag motor en gång på en bil, 40 000 spänn.
2: Ja. Usch. Om man har äldre bilar så kan det vara... Ja.
1: Du, man behöver inte ha så mycket äldre bilar. Nej. Min bil är typ 5 år. Den har kostat mig en förmögenhet senaste halvåret.
0: Jag beklagar. Ja. Sen har vi survofflan. Har vi någon som har döpt sin bil till? Sen har vi någon som har döpt sin bil till Darth Vader. För den låter som Darth Vader, tydligen. Ja. När det börjar låta konstigt om bilen.
1: Ja. Nej.
0: Ska vi kolla med Camilla från Töreboda? Hallå.
3: Ja, hej.
0: Hej. Vad heter din lilla bil då?
3: Den heter Skitbilen.
0: Skitbilen bara, kort och gott. Varför då?
3: Jag har köpt en, eller fått i julklapp en sån här liten nyckelring med en bajs-emoji på.
0: Ja,
3: och okay. Den har jag satt på nyckelringen på bilen.
0: Ja, men då är det ju Skitbilen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja. Bra. Hälsa Skitbilen från oss.
3: Det ska jag göra.
0: Tack Camilla. Hej då.
3: Hej.
0: Ska vi kolla med Ylva också? Hon bor i Bromma. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej Ylva, vad heter din bil?
4: Han heter Henry.
0: Henry?
4: Jag köpte den Cadillac jag köpte för ett år sedan. Och när innan jag satte på Bluetooth så ropade den efter Henrys iPhone. Och sen har den registreringsnummer MST som betyder min fina pojke. Så den heter ju det Henry.
0: Ja. Alltså folk är så kreativa. Ja. Det hör man ju här. Kör försiktigt Ylva.
4: Tack.
0: Hej då. Jag måste ju ta en funderare på vad jag ska kalla min bil idag. Ja. Jag. Och du också Marco.
2: Ja, jag har inte riktigt döpt den.
1: Men är det inte så att man måste att man ska egentligen ha snälla smeknamn så de inte hör att man pratar skit om den? För då känns det ju som att bilen rasar direkt.
0: Ja, men har de börjat lyssna på mig också nu?
1: Ja, alla lyssnar. Ja.
0: Kan vi ta en sista? Anna-Karin från Tyresö. Hallå.
5: Hej.
0: Hej Anna-Karin, vad heter din bil då?
5: Lilla Rödluvan.
0: Det är
5: en liten röd Fiat 500 som är 10 år, som började som en leasingbil. Men jag blev förälskad i henne och kunde inte ge tillbaka henne, så jag köpte ut henne.
0: Du köpte ut henne?
5: Ja, hon har varit ganska många gånger hos reparationen. Senast igår fick jag tillbaka henne, men jag kan inte göra mig av med henne.
0: Nej.
5: Alla i hela Tyresö vet vem lilla Rödluvan är, alla på mitt jobb.
0: Jaha.
5: Och hon är knallröd och liten, och man får alltid en parkeringsplats och man hittar henne alltid eftersom hon är röd och alla andra bilar är grå.
0: Ja, jag tänker lika, jag har också en liten röd bil ju. Men du, säg att ni har 2 bilar hemma och att den andra bilen heter Stora Stygga Vargen.
5: Precis, ja. Det visste du.
0: Ja,
5: det... Riktigt.
0: Är det så?
5: Ja.
2: Ja, roligt.
0: Härligt.
5: Ja.
0: Hälsa båda bilarna,
5: ja,
0: för det vet man ju att bilar har känslor.
2: Ja.
5: Bilar har känslor, ja. Självklart. Tack snälla.
0: Tack Anna-Karin, hej då.
2: Kommer du ihåg gamla filmen Herbie?
0: Ja!
2: Ja, med folk. Exakt. Jag såg en sån i Ormingen för länge sedan där de hade stripat upp den så att det såg ut liksom exakt som polacken och sådär. Ja, skithäftigt.
1: Bubbla.
2: Ja, en bubbla, exakt.
0: Ja, exakt. Ja. Och hur ser man på en bil att den kommer från Polen?
2: Polacken.
0: Hörrni, där är vi klara med bilar. Fabian,
6: nej, en till.
0: Ja, en till.
6: Hur vet man att den kommer från Jamaica?
0: Nej.
6: På registreringsplåten.
0: Ja, tack.
2: Kina då? Kina.
6: Nej.
2: Rishög.
6: Va? Att det är en rishög.
0: Hörrni, kan vi bara ta ledigt start? Vi ska gå igenom våra spännande helgplaner om en stund.
2: Ja.
0: Och så ska vi få lite fredagspepp också från Laila, hade vi tänkt. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi börjar med att en man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping sent igår kväll. En stor insats har pågått under natten, men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Och nästa år så ska språkprovet för medborgarskap införas, men provet borde skjutas upp i 2 år. Det här föreslår Universitet- och högskolerådet som tar fram provet, då man menar att tidsramen är orimlig. Men eftersom Sverige just nu har en övergångsregering så kan man inte ta fram något nytt beslut i frågan. Och tidsramen ligger därför fast tills vidare, rapporterar SR. Men så till sist så kom nyheten igår att Råd och Rön hade testat 6 av de vanligaste druvsorterna, och man hade då hittat rester av bekämpningsmedel i samtliga. Men trots det finns ingen anledning för konsumenter att oroa sig. Livsmedelsverkets riskvärderare säger till DN att gränsvärdena har sänkts och att det inte föreligger någon hälsorisk, men att det alltid är bra att skölja frukt och grönt.
0: Ja, det ska man verkligen göra. Jag har en kompis som till och med diskar, alltså med diskmedel.
1: Oj,
0: va? Det verkligen rengör grundligt allt frukt och grönt.
2: Men det känns som att det blir kvar gifter.
0: Ja, kanske det. Men han är väldigt, väldigt rädd för kemikalier och så.
1: Ja, ja, det är tydligt.
0: Men sen häller han upp ett stort glas rödvin från bag-in-boxen.
2: Ja, det är exakt.
1: Ja, då går det bra.
0: För där är det inga kemikalier överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir det mest mulet och kan komma någon skure. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Som ett ständigt pågående vinterkrig. Mannen från vidderna är här. Finlands bästa president, Markoolio!
0: Hashtag hybris.
2: Ja.
0: Han svävar här i rummet just nu. Det här är din morgon, Marco.
2: Mr. President.
0: Jag ska hjälpa dig med din framtid.
2: Asså?
0: Ja. Du ska få välja bana alldeles strax.
2: Okej. Okay.
0: Det här är en spännande liten test vi ska göra. Ja. Sen ska vi få lite fredagspepp också med Laila. Ja, full fart mot helgen.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så häng med oss hela helgen. Ja. Vi kickstartar helgen med lite fredagsbubbel i eftermiddag hos vår eftermiddagskille Erik Myrlund. Och sen finns jag här imorgon, Riksmorgon, så varje lördag morgon numera också.
1: Jajamän! Mm.
0: Marco.
2: Ja!
0: Kan vi prata lite grann om ditt liv? Mm. Jag tycker vi gör det så lite. Ja. Men du klagar ju ofta på att livet är ganska trist. Man frågar dig så här: Marco, har det hänt något kul i veckan som vi kan prata om på fredag morgon? Nej.
2: Det är för att jag inte får prata om tv-spel, streamade på Twitch, jakt, fiske.
0: Jo, men Marco, jag vill bara ditt bästa.
2: Ja, du vill. Ja, okej, okay, ja.
0: Men vi kan prata jakt, fiske, men inte här.
2: Ja, jag fattar.
0: Hur skulle du vilja beskriva livet? Ranka livet just nu på en skala 1-10.
2: Ligger väl på en 7 kanske. Ja. Mm.
0: Det skulle kunna vara en 9.
2: Det skulle det.
0: Jag har 3 alternativa vägar som ditt liv skulle kunna ta. Mm-hmm. Och du måste välja en av de här vägarna.
2: Ja.
0: Jag har 3 scenarier som jag nu kommer att måla upp för dig. Scenario nummer 1.
2: Ja.
0: En sen kväll träffar du Petronella, 32 år. Petronella är polis i Huddinge. Hon föder upp afghanhundar på fritiden. De gillar inte främlingar, de här hundarna. Hon är bättre än dig på GTA. Hon gillar att skojbrottas. Hon är en dominant kvinna. Om du fiser inomhus, då fiser hon ännu högre tillbaka. Nu börjar hon flagga för att de här tillfälliga Tinder-dejternas tid är förbi. Hon vill ha någonting mer stabilt. Hon föreslår en särbolösning med dig. Mm. Det här var scenario 1.
2: Okay.
0: Petronella, 32 år.
2: Ja.
0: Scenario nummer 2. Under en backpacking-semester, du är ute och backpackar.
2: Mm.
0: 7 månader i Sydostasien.
2: Jävlar, gör du. Länge, ja.
0: Mm. Och då blir du dunderkär i en flummig tant som heter Jonna.
2: Ja.
0: Hon spelar trumpet i ett lokalt tradjazzband i Enhörna, bor hon i. Ja, utanför Södertälje.
2: Ja.
0: Hon bor annars i en kolonilott tillsammans med sin asexuelle vän Claes Ove. Hon lär dig allt om inre frid och meditation.
2: Ja.
0: Hon tvingar dig att slänga tvn och mancaven görs om till ett orangeri. Hon odlar också en del marijuana för husbehov. Som hon själv säger att hon ska ha i händelse av krig. Det här var scenario 2.
2: Ja, scenario 2. Okay.
0: Sista då. Är du vaken fortfarande?
2: Ja, jag är vaken. Jag hänger med.
0: Circus Brasiliac hör av sig.
2: Mm.
0: De behöver förstärkning. Och du har en plats, Marco. De vill addera lite stjärnglans till den annars ganska bleka ensemblen. Eldslukare och elefantryttare. Valet är ditt. Det är ett liv på vägarna som väntar. Barnen får bli mer liksom sekundära i ditt liv. Huset får du sälja av. Ditt nya artistnamn blir förlåt, jag ber om ursäkt. Ditt nya artistnamn blir Marclaunio.
2: Skulle du kunna äta det? Det får låta vara kul. Ja, tack.
0: Vad väljer du? Väljer du Marclaunio, Petronella, 32 år, polisen med afghanhundarna, eller flumtanten Jonna?
2: Det här är pest eller kolera.
0: Nej, det här är fantastiska
2: barn. Ja, men jag tar, ja, men då, just bara för att Petronella tyckte om GTA, alltså vi kan spela tv-spel tillsammans. Så, sen kommer det med massa dominans och skit och sen,
0: det gillar ju du.
2: Ja, det är fel. Jag med skärp och fisk och
0: nej, sluta nu. Petronella, 32 år.
2: Bollar i munnen.
0: Ska vi ta in Petronella? Kan vi ta in Petronella?
1: Ja!
0: Nej, jag skojar bara. Men det hade varit
2: effektfullt. Jag tänkte att de här personerna fanns på riktigt.
0: Det gör de kanske. Men de finns framförallt i mitt huvud.
2: Ja, jag tar första, Petronella då.
0: Då ska vi undersöka om det finns en polis på 32 år som föder upp afghanhundar. Då blir det Tinder-date.
2: Ja.
0: Eller ja, mer seriöst blir det ju då.
2: Nej, det får vi se.
0: Vi önskar dig lycka till med livet.
2: Tack så mycket.
0: Apropå kvinnor som är vilda och skilda. Vi ska anropa Laila alldeles strax. Vi ska få lite fredagspepp. Och här är tjejerna i Cat's Eye.

0: 16 minuter över 8, det här är Riks morgon Zoo. Idag myser vi med Markolio.
1: Ja!
0: Vi blev lite illa berörda här för en stund sedan. Vi satt och pratade om den här kvinnan i USA.
2: Ja, i Tennessee.
0: Ja, vad var det som hände?
2: Ja, hon heter Krista Pike. Hon dömdes för mordet i mitten av 90-talet. Och hon skulle avrättas igår i Tennessee med sån här giftinjektion. Ja. Och då brukar man få en spruta. Krista får alltså två sprutor och överlever det här.
0: 40 minuter senare upptäcker de att hon lever fortfarande.
2: Ja, och då förs hon till sjukhus. Och det som är lite ironiskt i det här sammanhanget, det är ju att först ska hon avrättas, man provar med två sprutor, men nu får hon alltså livsuppehållande vård. Nu försöker man rädda livet på henne på sjukhuset.
0: Ja, det är så sjukt märkligt.
2: Det blir lite konstigt.
0: Ja, det blir det.
1: Och då är frågan så här, om hon inte nu har fått massa hjärnskador och sånt och är frisk och vaknar till, ska de försöka igen då? Eller? Alltså så här.
0: Ja. Och då undrar jag, kan hon stämma amerikanska staten då?
3: Det lär hon kunna.
2: Ja, och hennes advokater jobbar ju nu på att hennes straff ska omvandlas till livstidsfängelse eller något.
0: Har ni sett filmen Dead Man Walking? Sean Penn?
1: Ja, sedan. Länge sedan. Ja.
0: Ändrar man, om man är en vän av dödsstraff så är man inte det efter att ha sett den. Men vi fortsätter väl följa det här då? Det här var ju en stor snackis igår.
2: Ja.
0: Hörrni, någonting betydligt trevligare. Mm. Det är ju snart helg.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Och vi vill veta, vem ska ha den bästa helgen? Mm. Gå in på Rix Morgonsos Instagram eller ring oss 90212 och dela med dig av dina helgplaner. Marco får börja. Ja, men händer det något kul
1: i helgen? Det är inte så jävla roligt, utan det är mer...
0: Men du ska ju träffa Petronella i Huddinge.
1: Just med afghanhundarna, som är snut,
0: ja.
1: Nej, men så här, min äldsta dotter, Moa, hon har börjat gymnasiet nu och så hon ska inte tillbaka till grundskolan, dit jag skjutsar mina två andra barn. Mm. Så att jag måste hitta en epa. För vi bor ju ganska ute på...
0: Hurra! En epa till ute på Värmdö.
2: Ja!
1: Ja, det måste vi ha. Men jag kommer försöka lära henne att ofta åka in och vänta i busshållplatserna så att folk kan åka fri.
0: Men du är på jakt efter en epa
1: i helgen. Ja, och det här är svårt. Jag hade ju aldrig en epa när jag var liten och sådär. Så att jag vet ju inte riktigt. Nej. Vad ska man ha för epa? Ska det vara automat eller manuell? Eller liksom så här? Fan, det är svårt.
0: Och sen kan man köpa en helt ny bil och sätta och registrera som epa?
1: Det finns ju på Djursholm.
0: Porsche Cayenne.
1: Ja, folk åker runt med Tesla och Porsche. Det är sant, Porsche och sånt.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Epa i Danderyd.
1: Ja, exakt. Så att jag måste hitta en epa som är bra. Så att, och det är stressande, för nu kommer snart snön. Ja. Så att hon måste ju hinna träna och köra med bilen också.
0: Ja, men då önskar vi dig lycka till.
1: Hjälp!
0: Det lät ju som en höjdarhelg.
2: Ja.
0: Vad ska du göra, Lotta?
2: Alltså, för mig är det här stort. Jag ska träffa en kompis på lunch idag som... Vi har alltså inte umgåtts ensamma, jag och hon, på 3 år.
0: Nähä.
2: Vi har alltid haft barn med oss, så att vi har aldrig fått prata 2 hela meningar utan att bli avbrutna. Och idag ska vi alltså sitta själva för första gången på 3 år.
0: Utan barn.
2: Och få prata till punkt.
0: Underbart.
2: När vi kom på det här så var vi i chock.
0: Men det kommer ju bli så konstig stämning.
1: Ni kommer
0: inte veta vad ni ska säga längre.
1: Gör bort. Eller bara sitta och prata bara.
2: Ja, det visar sig att vi inte är vänner alls längre.
0: Nu kommer du sitta och prata om barn, just det.
2: Eller våra karar.
0: Själv så ska jag på AV idag, tänkte jag. Jag ska, än en gång, jag ger inte upp. Någon kollega borde man kunna få med sig på AV. Eller hur?
2: Ja, folk har blivit lite stelare på det där.
1: Men berätta om den här AV:n. Alltså, berätta, när börjar den här AV:n?
0: 4.
1: Klockan 4, okej.
0: 16.00.
1: Till?
0: 20.00, för då börjar jag På spåret. Men den kan också pågå fram till 04.00 och man slutar vid Stureplan.
2: Det har hänt. Ja.
0: Det är väldigt många lyssnare som delar med sig också av sina helgplaner. Här har vi Helena Andersson. Hon ska på Oktoberfest på Good Guys MC imorgon.
1: Oj.
0: Det tycker jag ändå var ett trevligt namn på en MC-klubb. Mm. Good Guys.
1: Ja. Mm.
0: Och vi har Robin Nordin. Han ska på förbifartspremiär. Är det premiär för någon förbifart i Stockholm i helgen?
2: Ja, det är väl första
0: delen, vill jag säga då.
2: Det är väl någon del som ska öppna. Och då
0: de ska springa, va?
2: Ja, då ska det vara ett sånt här lopp. Över 35 000 ska vara anmälda.
0: Ja. Får jag kolla med Fabian också? Helgplanerna.
3: Ja, minns du när jag köpte min lägenhet? Jag flyttade i januari. Mm. Och så berättade jag om detta i radio. Jag var så glad. Och så berättade jag att vi hade rivit ut våra garderober. Och satt upp såna här liksom...
0: Ett skynke.
3: Ja, gardiner för hela väggen där garderoben är bakom. Och du liksom... liksom totaldissade det i radio.
0: Jag sa att jag tycker att det är lite tältlägerkänsla.
3: Säger man så till en person som har köpt sin dyraste lägenhet?
1: Jag har verkligen det.
0: Ja, men jag tycker man har dörrar på garderober, inte skynken. Nej,
3: du hulkade i princip i sändning när jag berättade om de här gardinerna.
0: Så farligt var det väl inte. Men får man inte säga vad man tycker längre? Nej, om inredning?
3: Inte när någon har gjort köpet, då får man bara hålla med.
0: Den ängsliga och kränkta generationen.
3: Ja, jag ska i alla fall sy upp dem i helgen.
0: Ska du sy upp gardiner?
3: Ska testa.
0: Oj, ja.
2: Wow.
1: Men då har du symaskin hemma?
3: Nej, måste man ha det? Jag trodde man... Kan man se typ tråd och nål?
0: Ja, men du kan väl bara köpa sån här färdig foll och bara... Eller ska du sy från grunden så att säga?
2: Ska du sy för hand?
1: Ja.
3: Jag har inte tänkt så långt.
0: Du får googla det här lite grann. Ja, kanonhelg hörni.

0: Fredag morgon med Riksmorgon Zoo. 8:23 är klockan. Jag känner vi behöver lite fredagspepp.
1: Ja.
0: Ja. Så jag tycker vi anropar Laila Bagge.
1: God morgon Laila.
2: God morgon, jag älskar att ni väcker mig varje fredag. Ah. Det är så härligt att få sova ut verkligen.
0: Mm. Är du ensam i sängen eller?
2: Ja, jag har ju en liten herre här.
0: Jaså.
2: Ramos heter
0: han. Ramos. Du, jag måste bara berätta vad Marco sa för en liten stund sedan. Åh, ska vi ringa Laila? Men då ska jag fråga om hon ska dansa sån här ciabatta i helgen.
2: Ciabatta? Inte det ett bröd?
0: Jo, det är ett bröd. Men ska du dansa ciabatta i helgen?
2: Det blir en riktig tjejhelg. Jag ska dansa ciabatta.
0: Bachata.
2: Nu jävla skit, Marco. Nu kommer jag säga ciabatta.
1: Ja,
2: jag ska dansa bachata och det blir liksom... Vi ska prata med tjejer, vi ska äta middag. Mm. Alltså det kommer bli en liten festlig helg, kan man säga.
0: Sen hörde jag någonting om att du ska krypa ner i sängen med Oscar Sia också i helgen.
2: Va? Du, jag kan säga det. Jag kröp ner i sängen i helgen igår med Oscar Sia.
0: Jaha, var det redan igår?
2: Sebastian, jag kan inte säga så mycket mer, men det var något jag inte hade förväntat mig faktiskt.
1: Nej, det var ingen horisontell ciabatta då.
2: Nej, men nej.
0: Snälla Marco.
2: Jag hade en intervju, så att jag intervjuade om deras nya program faktiskt, som ska komma, Boyfriends. Det var väldigt roligt och jag har aldrig delat säng med två homosexuella män. Nu förstår jag hur du känner det, Roger.
0: Ja, det kanske inte slutar på riktigt samma sätt.
2: Nej. Nej.
0: Men du, vi får en fullständig rapport från den här sängintervjun på måndag morgon, ska vi säga.
2: Jajamän, det får vi.
0: Ja, men då så Laila, då får du ha en fantastisk helg. Hälsa alla dina ciabatta-dansare.
1: Ja, gör det.
2: Mår ni bra då? Har ni det roligt där på jobbet?
0: Det är jämna plågor.
1: Ja.
2: Det är jämna plågor,
0: Marco,
2: men det är som
0: Marco vill bara prata jakt och fiske. Men,
2: men Marco...
0: Jag håller emot.
1: Mm, så gott du kan.
2: Marco, vad gör du helgen, Marco?
1: Jag ska försöka leta efter en epatraktor till min äldsta dotter Moa.
0: Har inte du en gammal epatraktor, Laila, som bara står?
2: Nej, jag har ju inte det.
0: Nej.
1: Nej. Vi tar någon hoppebil, för de är lite rädd för. De är inte
2: rädda för hoppebilar.
1: Ja, men de är inte så krocksäkra.
2: De motar sönder. Ja, om man krockar så går de, blir de mot. Precis. Nej, men vad jag var ute efter, det är för att jag har ju många singeltjejer som ska med nu i helgen, så att du får ringa mig om du vill haka på, Marco.
1: Jag vill haka på!
0: Fast nu har vi bestämt att Marco ska dejta Petronella i Huddinge.
2: Jaha,
0: ja, det är en lång historia. Jag kan berätta när du är tillbaka.
1: Afghanhundar.
0: Ja. Trevlig helg, Lailis.
2: Detsamma.
0: Puss och kram. En applåd för Laila Bagge. Och om du inte har några helgplaner så kan vi ju tipsa om att Riksmorgon Zoo finns här även på lördagmorgnarna.
3: Jajamän.
0: Perfekt start på helgen imorgon. Tävlingsdags. Idag är det Marcos tur.
1: Nu jävlar.
0: Sverige mot Morgon Zoo. Vill du utmana Marco, ring oss 90 212.

0: Två minuter över halv nio. Alldeles strax så ska Marco få tävla i Sverige mot morgonso.
1: Yes.
0: Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Ja, och ska man till Uppsala från Stockholm nu på morgonen så får man räkna med att det är ordentligt köigt efter att två bilar har krockat på E4 Uppsalavägen. Och det är väldigt trångt förbi den här olyckan och köerna har börjat bygga på. Och ikväll så ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien-Herzegovina i Nations League och man har fått stuva om i svenska landslaget eftersom fem spelare missar matchen ikväll på grund av att de uppvisat förkylningssymptom. Fyra andra spelare har fått kallas in. Avspark är klockan 20:45 ikväll och det visas på Viaplay.
0: Ja, det är förkylningstider just nu,
2: ja, det
0: märker
2: det verkligen. Mm. Men vi ska avsluta med svenska Alexander Skarsgård för han är med i Rolling Stones senaste musikvideo. Skarsgård har huvudrollen i den här musikvideon till låten Mr. Charm. Mm. Och vi kan ju ta och lyssna på låten.
0: Ja.

0: sjunger bra fortfarande, Mick Jagger.
1: Ja, gör han.
2: Ja. Hur gammal är han? Han är svingammal.
0: Han är över 80, va?
1: Ja, det är han. Mm. 81 tror jag.
0: Wow.
1: Alexander Skarsgård, han går runt med öppen fransskjorta i den här musikvideon.
0: Med öppen gylf trodde jag skulle säga. Men...
1: Nej, inte än. Nej. Det kanske är nästa musikvideo. Mm. Och sen kastar han av sig den här skjortan och så dansar han likt Mick Jagger då vid en avlägsen vägkrog. Och att Alexander Skarsgård ska ha fyllt 50, det kan jag säga, det syns inte i den här musikvideon.
0: Snyggare än någonsin.
1: Jajamän.
0: Det som också är lite anmärkningsvärt, det är att det fortfarande finns band som gör musikvideos.
1: Ja.
0: Det gjorde mig glad.
2: Ja. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir det mest mulet och kan komma någon skur. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag, Erik Mylund, över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Direkt från karaokebaren på Viking Line. Här är han, mannen som redan hindrat 7 ryska ubåtar och 2 Fodora drönare. Vår räddare, Markoolio.
0: Du har till och med hejdat Fodora-drönare alltså. Ja, bra jobbat, Marco. 8:35 är klockan. Full fart mot helgen. Vi kan väl tipsa om att Rix Morgonzoo är här imorgon också. Även Marco är här imorgon. Carina Berg och Tord hälsar på imorgon också. Alldeles strax tävlingsdags. Sverige mot morgon.

0: 20 minuter i 9. Det här är Rix Morgon Zoo med nya från Ed Sheeran. Och nu ska vi tävla igen. Sverige mot Morgon Zoo, yeah. I samarbete med Keno. Samtal nummer 12 fram. Idag kan det bli lite otäckt, Marco.
1: Varför då?
0: Vi har nämligen Johan Engström med oss från Stockholm. God morgon.
1: Nej, inte han.
2: God morgon, god morgon.
0: Och det var en fågel som viskade i mitt öra att du har varit hemma hos Marco.
2: Ja, det stämmer. Efter den senaste inspelning och städade lite, eller jag hade några folk att städa.
0: Får jag då fråga, du som ändå har varit hemma hos Marco, såg du några konstiga grejer? Kvinnor, skumma leveranser, skandaler.
2: Konstiga kalsonger.
1: De kan ligga lite här och bara, i alla fall.
0: Men, han har det väldigt fint hemma, Marco.
1: Det är det. Mm. Men nu,
0: du ser lite nervös ut nu.
1: Nej, jag är laddad bara.
0: Men jag vill prata mer om med Johan här om hur det var hemma hos Marco. Nej. Då tävlar vi.
2: Det är hemligt
0: här. Ja, där lämnade Marco studion.
3: Ja.
0: 5 påståenden ska du få, Johan, och du svarar ju sant eller falskt.
3: Ja.
2: Yes.
3: Och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Johan, området vid pyramiderna i Egypten heter Konungarnas dal. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: En testmatch i cricket. Det är en match där resultatet inte sparas någonstans.
2: Skulle ju kunna vara sant faktiskt.
3: Du säger sant. Capoeira är en typ av brasiliansk självförsvarsteknik där man dansar.
2: Vi kör sant på den också.
3: Sant. Korsika tillhör Italien.
2: Falskt va?
3: Sant. Och sista.
0: Förlåt, sa du sant?
2: Falskt.
3: Falskt, sa du där. Vissa spindelarter kan bli över 40 år gamla.
2: Sant.
3: Mm. Bra, då tar vi Marco.
0: Tack för det, Johan. Då ska vi vinka in Marco igen.
1: Ja, Johan Engström. Nu ska vi se, smäller det här. Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
3: Okej, Marco. Området vid pyramiderna i Egypten heter Konungarnas dal.
1: Sant.
3: Det är falskt.
1: Fan!
3: Konungarnas dal ligger över 60 mil från pyramiderna. Mm. De ligger i staden Luxor. Tutankhamons grav ligger där bland annat. Mm. En testmatch i cricket är en match där resultatet inte sparas någonstans.
1: En testmatch? Sant.
3: Nej, det är falskt. En testmatch, de kan pågå i 5 dagar och de kallas för testmatch bara för att man testar lagen väldigt hårt under den här tävlingen. Och pågår länge. Capoeira är en typ av brasiliansk självförsvarsteknik där man dansar.
1: Ja, det vet jag. Det är sant.
3: Ja, mycket riktigt. Mm. Det är sant. Från Brasilien. Mm-hmm. Korsika tillhör Italien.
1: Sant.
3: Nej, det är falskt.
0: Man blandar alltid ihop de där öarna.
1: Ja. Korsika och
0: Sardinien.
1: Aha.
0: Eller?
3: Ja, precis. Korsika ligger norr om Sardinien. Och Korsika tillhör Frankrike.
1: Fuck.
3: Vissa spindelarter kan bli över 40 år gamla.
1: Sant!
3: Ja, det är sant. Mm. De flesta spindelarter blir bara några år, men vissa kan alltså få 40-årskris.
1: Wow. Ja. 2-1 bara, Lotta Möller. Räcker det?
3: Ja, du fick 2 poäng av 5. Johan Engström från Stockholm. 4 av 5.
1: Du stökar till det, Rågel.
0: Rågel. Ja, men det var lite psykning.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, men det var väldigt spännande det här Johan berättade när du var ute i studion. Om de här 3 kvinnorna som var hemma hos dig. Men jag ringer dig sen, Johan. Jag vill veta lite mer.
2: Ja, det bara ringer.
0: 400 kronor från Keno som du får göra vad du vill med idag, Johan. Och
2: ja, men tackar och bockar.
0: 1100 kronor i potten. Så det blir ju då
1: 1 och 5. Snyggt, grattis, vilken fredag.
0: Trevlig helg, Johan.
2: Det var fredagslåten. Ja, tack så mycket, samma bort.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Det var Johan från Stockholm. Man kan inte vinna jämt, Marco.
1: Ja, men det satte mig i gungning med här med.
0: Men nu äter vi kanelbullar och har det bra. För det är kanelbullens dag på söndag.
3: Ja, det är det.
0: Och Lotta hade med sig fantastiska kanelbullar idag.
3: Ja.
0: Här är Imagine Dragons på Rix FM.

0: Ja, hörni, det här trodde man inte om Taylor Swift. Världens hetaste artist just nu, anklagad för låtstöld.
1: Ja.
0: Hon har stulit av en svensk kille. En svensk artist.
2: Fast där vad vi tycker i Sverige, eller alltså det är ingenting som är internationellt.
0: Nej, men jag tycker det här måste vi gå till botten med.
2: Ja.
0: Vi sammanträder i musikdomstolen om en liten stund. Och sen tar vi fram den kinesiska almanackan också. Du ska få några goda råd för den här fredagen. Häng med oss!

0: året presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol allra längst upp i norr och också i de östra delarna av landet. I övrigt blir mest mulet och kan komma någon skur. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är bara vi som tittar in. 8.52, Roger Nordin säger god morgon. Är det sant att Oskar Lindros har skrivit Taylor Swifts nya låt?
1: Ja.
0: Ja, här är misstänkt. Vi tar det här alldeles strax.
2: Riks-FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Fem minuter i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Det är bra fredag morgon.
1: Ja.
0: Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
2: Eurojackpot presenterar Riks FM VIP.
0: Vem får ta med sin vän, dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live? Det är frågan.
1: Ja, det börjar dra ihop sig.
0: Final i eftermiddag hos Erik Myrlund.
1: Ja.
0: Vi säger god morgon till Tilde Schmidt i Stockholm. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej, hallå. Tilde. Är du stort Olivia Rodrigo-fan?
3: Ja, verkligen.
0: Ja, du är det. Har du någon favoritlåt?
3: Just nu... Åh, svårt. Nej, gud, det är så många. Men det senaste albumet är ju jättebra.
0: Ja, det är det, ja.
1: Det är väldigt poppis.
0: Och Tilde, om du skulle vinna, vem får följa med till München?
3: En väldigt nära vän till mig.
0: Ja, som också är Olivia Rodrigo-fan.
3: Ja, exakt.
0: Ja, vad kul. Tilde, du är samtal nummer 12 fram, kan du meddela. Och redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Trevliga fickpengar.
1: Ja.
0: Och så får vi se om det blir du som drar till Tyskland. Final i eftermiddag.
1: Ja, vi håller tummarna.
3: Ja.
0: Ha det bra, Tilde.
3: Tack detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Vi kan inte hålla längre på det här nu. Vi var inne på det här tidigare i morse. Taylor Swift har hamnat i blåsväder. Vad är det hon har gjort, Lotta?
1: Nej, men hon släppte ju några nya låtar här om veckan.
0: Mm.
1: Och då var det Saga Kavalin på Aftonbladet som uppmärksammade det här, att en av låtarna som heter Cleveland påminner väldigt mycket om en känd svensk låt. Och frågan är då, för hon har gjort de här låtarna, Taylor Swift då, med svenska Max Martin och Kjellberg.
0: Ja.
1: Och frågan är om de kanske har tagit lite för mycket inspiration.
0: Börjar liksom Max Martins fantasi tryta nu? Är det nu det händer?
1: Ja, nu har vi flyttat tillbaka till Sverige.
4: Man snor ju.
0: Ja, men hur mycket får man snor?
4: Ja, och det ska bli intressant att höra nu.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna på Taylor Swift och Cleveland? Ja, jag hörde direkt vilken låt det var.
4: Ja, trummorna.

0: Och vilken låt påminner det här om då?
1: Ja, det är ju det det är. Oskar Lindros, ja. Från och med du.
0: Just det.
2: Nej, men det är väl trumman tycker jag
0: som
2: ja. Känns mest.
1: Känslan.
2: Ja. Bra jävla låt alltså.
0: Ja, väldigt bra låt. Oskar Lindros, skicka en faktura till Taylor Swift.
1: Får man, det är väl att svära i kyrkan, men jag måste säga att Oskar Lindros var väl bättre.
0: Ja, ja, kanske det.
2: Vadå? Men alltså,
0: en Taylor Swift.
1: Ja.
0: Jag skulle ändå säga att låtstöldernas låtstöld, det är nog fortfarande den här.
2: Janne.
0: Vad heter de?
2: Johan och Janne.
0: Johan och Janne. Ja, det var de vi hängde ut förra gången vi pratade om det här också. Mm. Det här är alltså...
2: Det fanns inte ens internet på den tiden. Hur fan skulle du ha hört det? Det är något jävla jam innan en spelning. Det är inte ens en låt.
0: Men det är fortfarande en stöld.
2: Nej,
0: Dire Straits med första versionen av Millennium 2. sen kom den här då, kopian.
2: Jag ser jävla glad du är. Ja, jag börjar bli så imbi på glasögonen.
0: Ja, du börjar imma igen där. Ja. Ja, men jag hoppas att du har en bra advokat, Marco.
2: Johan och Janne. Johan jobbar ju också på Pophouse och är med och köper upp alla de här backkatalogerna.
0: Jaha.
2: De har köpt upp... vad var det nu senast? Jag vet inte.
0: Ja, det har gått bra då.
2: Ja, det
1: Iron
2: väldigt
1: Maiden
2: bra.
1: Hade de köpt upp.
0: Och allt började med Millennium 2.
2: Exakt.
0: Kanske är så att han får sälja av någon låtkatalog.
2: Jag känner att jag vill ha 0.5% av allt det som de har köpt.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Och häng med Rix FM hela helgen.
1: Ja.
0: Det blir Rix FM party både fredag och lördag kväll.
1: Yep.
0: Och på söndag förmiddag klockan 11, då finns vår kollega Ola Lustig här i studion. Då ska han rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar.
1: Kul.
0: Den här veckan i Rix Top 40 varje söndag förmiddag.
1: Ja, en bra lista, en bra lista.
0: Och nu ska du få några goda råd, Lotta, från den kinesiska almanackan.
1: Bra.
0: För den här fredagen alltså.
1: Ja.
0: Idag så står det faktiskt att du ska undvika politiker och militärer.
1: Ja.
0: Det låter jobbigt. Vi lever ju såna tider att det är svårt att undvika politiker.
1: Ja, de är överallt just nu.
0: Du ska heller inte byta några glödlampor idag. Däremot så är det en bra dag för att gå hem och baka.
1: Ja,
0: och det är också en lyckosam dag för investeringar.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Och det är kanelbullens dag på söndag. Så
0: ja.
1: Det passar väldigt bra om man ska baka.
0: Perfekt, då bakar vi bullarna och så äter vi dem på söndag helt enkelt.
1: Ja.
0: Tävlingsdags om en stund. Vi kör lite ordjakt. Lite hjärngympa. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en sajt som uppmanar folk att anmäla misstänkt valfusk drivs av en man som sprider prorysk och högerextrema åsikter i sina sociala medier. Det här visar en granskning från Expo. Sajten hävdar att 160 000 svenskar har skrivit på en namninsamling för omval. Vi fortsätter med sport, för Armand Duplantis ställer in hela inomhussäsongen som ju är på ingång. Stavhoppsstjärnan kommer med det inte heller att tävla i inomhus-EM. Och Duplantis har ju dragits med en del skador nu under året. Men så till sist, på söndag är det premiär för reality-serien Boyfriends, där man då får följa de tre gayvännerna Edvin Törnblom, Oscar Sia och Style by Seb. Och Edvin Törnblom berättar nu att han blev förälskad i kompisen Oscar Sia under inspelningarna av programmet. Men det här ska ha lett till hjärtekross, och även det får man följa i programmet. Programmet Boyfriends har premiär på söndag på SVT.
0: Det här blir spännande.
1: Det blir kittlande.
0: Ja, och på måndag morgon då tar vi pulsen på Oscar Sia.
1: Ja.
0: För övrigt.
1: Kul.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: 7 minuter över 9. Det här är Riksmorgon Zoo. Snart är det helg.
1: Jajamän.
0: Och idag så är det internationella döpt in bildagen. Och ja, det har kommit in väldigt många bilnamn den här morgonen.
1: Kul.
0: Tack till alla lyssnare som delar med sig. Det är ganska många diesel-Doris,
1: ja,
0: som vi har fått in. Här har vi Petter. Han kallar sin bil för Diesela.
1: Ja, ja, kul.
0: Kreativt också. Ja. Katarina Erikssons bil heter Per Gunnar. Tycker jag är roligt.
1: Ingen förklaring på varför.
0: Nej, Tess Tedelius, hennes bil heter Torulf. Oh. Det är en liten Kia. Och den är döpt efter skurken i Bumbibjörnarna.
1: Ja, heter han Torulf. Det var han med pipskägget.
0: Jaså, ja. Ja. Jag ska komma på ett bra namn idag på min bil. Jag lovar, jag ska gå hem och klura. 6:30 varje morgon så tävlar vi i Rix FM:s ordjakt. Mm. 10 000 spänn kan du vinna. Och vem var det vi hade med oss idag?
1: Det var Josefin Ingvarsson från Stockholm.
0: Ja, god morgon.
2: God morgon.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du är samtal nummer 12 fram.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Vad ska du göra idag?
2: Jag ska jobba idag.
0: Jaha.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som administratör på Huddinge sjukhus.
0: Huddinge sjukhus, du, det är en rejäl byggnad det.
2: Ja, den är stor.
0: Inte som Karolinska med massa glas överallt.
1: Nej.
0: Här pratar vi precis. Betongbunker.
2: Ja.
1: Väldigt lätt att gå vilse där. Har jag
0: ja, just det.
2: Ja. Yes, det stämmer.
0: 10 000 kronor kan det bli.
1: Mm.
2: Ja.
1: Som vanligt nu så kommer det vara 10 frågor. 30 sekunder, mm, Josefin. Alla svaren, mm, börjar på en och samma bokstav. Ska de göra det i alla fall. Och kör du fast, vad säger du då?
2: Pass.
1: Snyggt.
0: Ja, och idag så drar vi till med bokstaven K. Och jag får fortfarande åsikter om varför jag inte kör bokstavsalfabetet.
1: Alltså, jaha, ja, Adam,
0: bokstaveringsalfabetet,
1: Bertil.
0: Ja, Adam, Bertil och så vidare. Det. Och det gör jag alltså för jag ser ju vilka frågor som finns.
1: Ja,
0: och om det då kommer ett förnamn, ja, då vill inte jag att Josefin ska ha en fördel här.
3: Nej.
0: För om jag säger K som i Christian,
1: ja,
0: då vet ju Josefin det.
3: Ja, just
1: ja, precis. Ja.
0: Oj.
1: Hoppsan,
0: nu råkade jag säga det. Men, yes. K som i kalasmorgon får du idag.
2: Yes.
0: Mm. Och Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Något ätbart.
2: Kalaspuffar.
1: En möbel.
2: Pass.
1: Ett fordon.
2: Pass.
1: Ett djur.
2: Men gud, pass.
1: Ett förnamn.
2: Kalle.
1: En filmgenre.
2: Komedi.
1: En accessoar.
2: Klocka.
1: En växt.
2: Pass.
1: En butik.
2: Pass.
1: En stad.
2: Kristianstad.
1: En möbel.
0: Oj, oj, oj. Idag tycker jag det var ganska kluriga frågor.
1: Ja, tyckte du.
0: På den här bokstaven.
2: Gud vad det är svårt.
0: Producent Alexander, hur gick det?
3: 5 poäng.
0: 5 poäng. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
2: Tack snälla.
0: Ha en härlig fredag på jobbet, Josefin.
2: Tack tillsammans. Tack för ett underbart program.
0: Tack snälla. Hej då.
2: Hej då.
0: Vad sitter ni och fnissar åt?
1: Hon var så glad.
0: Ja.
1: Gladast på
0: jag var hon var glad över.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på fredagen. Riksmorgon Zoo, 14 minuter över 9. Och det ska bli kalasväder hela helgen, säger SMHI.
1: Ja, men det verkar också vara sista sucken nu på den här sommarvärmen som har varit inne. På måndag, då är det fram med galonisarna, för då ska regnet dra in.
0: Aj då. Ja, men, då är det tre dagar nu. Fredag, lördag, söndag. Passa på att njuta av den sista solen.
1: Ja, bäst ska det vara i Göteborg, Varberg och Jönköping. Där kan det bli upp mot 22 grader varmt.
0: Wow, igår var det ju en fantastisk dag här i Mälardalen.
1: Ja, det var
0: folk
1: sommar.
0: Satt ute på uteserveringar. Ja, det var magiskt.
1: Ja.
0: Har vi sagt att vi är stolta samarbetspartners till Rosa Bandet 2026?
1: Ja.
0: Vi ska slå insamlingsrekord. Vi kommer bland annat att köra en så kallad Swishmob.
1: Ja.
0: Det gör vi på tisdag morgon.
1: Man kan skriva upp Swishnumret redan nu. 901 95 14.
0: Ja, man kan ju sjunga numret också. Ja. Då sätter det sig snabbare.
2: Här

0: tack så mycket Markoolio.
1: Ja.
0: Som sagt, vi kör en swishmob på tisdag morgon, men man får swisha redan nu.
1: Ja, det får man.
0: Om en stund så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Och så tänkte jag bjuda på veckans hitvarning. Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Häng med oss.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Helgen är här!
2: På väg in i fredagsförmiddagen, Roger Nordin här, Nyhetslotta.
3: Ja.
2: Kort kontrollfråga, vad är det man ska göra varje lördag morgon när man vaknar?
3: Lyssna på Rix Morgonzoo.
2: Bra, det är rätt svar. Tack. Man ska slå på radion, vi finns här varje lördag morgon också.
3: Ja.
2: På med radion imorgon. Om en stund veckans hitvarning med Victor Lexell och Molly Sandén. Och här är Leonie.

0: här är Riksmorgon Zoo med Hanna Färm, som inte bara sjunger väldigt bra, hon gör ju skådisdebut också i en ny film.
1: Just det, det läste jag också. Hon utmanar sig själv och skådespela.
0: Ja, coolt. Cool tjej.
1: Kul.
0: Och om du vill höra Riksmorgon Zoo igen så går det bra att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du Morgon Zoo-podden. Den finns överallt där poddar finns. Och vad har vi att bjuda på idag i podden?
1: Idag har vi haft vår favoritdåre här, Markoolio. Det är ju fredag. Vi lekte bland annat leken Pest eller kolera.
0: Det var kul.
1: Ja, det var roligt. Ja.
0: Som sagt, det bara ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du oss. Här är veckans hitvarning på Rix FM. Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om.

0: Save My Love med Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon Zoo på väg in i fredagsförmiddagen. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Och spännande dag och helg har vi framför oss. Ikväll är det fotboll, Nations League-fotboll.
1: Ja, vi spelar mot Bosnien-Herzegovina ikväll. Mm. 20:45 är det avspark och Sverige leder ju gruppen. Vi hoppas att det fortsätter så.
0: Just det, 20:45 på Viaplay kan vi tipsa om. Sen är det en bra konserthelg. Duran Duran är i Sverige, gamla 80-talsbandet, spelar imorgon på Avicii Arena.
1: Ja.
0: Och sen kan vi också tipsa om att Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné idag i Kalmar.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja, hon är ju fantastisk, Eva Dahlgren.
1: Ah, hon är så cool. Mm. Älskar henne.
0: Och på måndag morgon, då är vi tillbaka hela gänget här i Morgonso-studion. Då har vi vår fantastiska Morgonso-kompis Carina Berg med oss.
1: Ja, det har vi.
0: Vi längtar verkligen.
1: Ja, det blir kul.
0: Vi finns ju här redan imorgon också med lite godbitar från den gångna veckan.
1: Mm.
0: Perfekt start på lördagen. 45 minuter musik nonstop. Vad sägs om det?
1: Ja, tack.
0: Det blir väl bra. Mm. Vi har lite Jennifer Lopez på ingång och så sparkar vi igång med nya från Felicia.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
3: Nästa avrum, München.
2: SFM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
4: Are we ready to have a good time?
2: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god förmiddag. Häng med oss hela helgen. 45 minuter musik nonstop ska det bli. Här är Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix Morgon Zoo. Vi säger trevlig helg.
1: Ja.
0: Kom ihåg att vi finns här även imorgon lördag. Mm. Och vi har nu lagt upp en bild på Rix Morgon Zoos Instastory av den här plastgubben.
1: Ja, den här skyltdockan.
0: Ja, jag var ju på middag här igår hemma hos några vänner som har köpt ett stort hus.
1: Ja.
0: Och jag ska resa mig och gå på toa under middagen. Mm. Vinglar iväg, går in i ett rum. Går ju vilse för det är så stort det där huset. 300 ja. Kvadrat. Och då... nu ska vi se, vad har jag bilden? Ja, då är det i alla fall en skyltdocka som sitter fullt påklädd på en stol och bara stirrar rakt ut.
1: Ja.
0: Du vet, jag höll på att svimma. Jag höll på att kissa på mig.
1: Ja, det hade jag också gjort. Den sitter ju också helt påklädd, ja. Vilket gör att man hade ju tagit det för att ha varit en vanlig person.
0: De hade köpt den på Blocket. Så nu vet de inte riktigt vad de ska göra med den. Så nej. Nu sitter den bara och glor.
1: Ja, det kan jag
0: kolla in bilden på Rix Morgonzoos Instastory. Så här får man inte göra.
1: Nej, det testar ditt gamla hjärta.
0: Ja, det gör ju det. Ska vi säga trevlig helg.
1: Ja, men det gör vi.
0: Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är Jennifer Lopez.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

på fredag. God förmiddag. Hela Sverige, nu är det full fart mot helgen. Och tack Riksmorgonso med Markolio för en härlig morgon. Nu är det Riks FM på jobbet på veckans bästa arbetsdag. Det här är Alex Warren, Fever Dream, och det är jag som är Ola Lustig.

0: saft roligt på jobbet igen. Han älskar sin nya roll som den oljeborrande miljardären Digger i filmen med samma namn. Premiär idag, jag såg den i veckan. Och vi är inte överens här, jag och den samlade kritikerkåren. De avskyr Digger, jag älskade den. Så min uppmaning till dig som lyssnar är att bilda din egen uppfattning nu i helgen. Det är inte bortkastad tid. Film ska inte vara perfekt. Den ska vara annorlunda, överraskande och kul. Och det är Digger med Tom Cruise. Se den på bio nu i helgen.
1: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Banger! Victor Lexell, Molly Sandén. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Benjamin Ingrossos nya Waste My Time. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: Sassen VIP. Nästa avrum, München. Tävlon Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good time? Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu tävlar vi. 9212, lås upp telefonen med ditt face och ring till Ola Lustig på Rix FM. Vi ska tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Det är bara en fråga också. Lycka till, vi hörs på 9212.

0: Nu är det dags för Sveriges snabbaste frågesport i samarbete med VNOR, däck och bilverkstad. 1000 spänn i prisbotten och vi ska till Kristianstad. Tjena Kenneth!
1: Tjena, tjena!
0: En lulebo i exil.
1: Ja, typ.
0: Och så Sveriges längsta flytt från Luleå till Kristianstad.
1: Den är 143 mil, så det är en bit.
0: Är de snälla mot dig där nere?
1: Ja, det är de.
0: Här kommer din fråga, Kenneth.
1: Ja.
0: Det är fredag, så vi har Markoolio med oss på Rix FM idag. Jag undrar, vad heter Markoolio på riktigt?
1: Marco Lehtisalo.
0: Ah, det blir rätt, va? 1000 spänn får du från VNOR för den livsviktiga kunskapen.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Ja, jag ser han här ute och springer runt på redaktionen. Så jag ska hälsa att du kunde.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha en trevlig helg på er.
0: Ja, men detsamma. Och nu blir det ny musik med Taylor Swift, Patient Zero, på Rix FM.

0: Charlotte från Kristianstad. I Tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. Du kan vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Alla med nu då? Jag kommer plinga och du kommer ringa. Alla ska ringa nu. 90-212, det är lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Vi hörs på 90-212. Lycka till!

0: Sverige ringer när vi plingar. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K såklart. Och samtal nummer 12, det är vem då?
1: Janna.
0: Jasså! Du vill ha en hel veckas luncher. Du får faktiskt en premium biltvätta mig också, för det är fredag.
1: Ja, men för fan vad härligt.
0: Jag vet att din bil är skitig.
1: Ja, det är den.
0: Alla pratar om det nämligen.
1: Ja.
0: Men nu räcker det med det.
1: Nu ordnar vi upp det här.
0: Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Gävle.
0: Där har ni flera stycken. Jag gillar ju den på väg mot Sandviken där, den Circle K.
1: Ja, den vet jag inte om jag har varit inne på faktiskt.
0: Jag åker mot fjällen där och då är det skönt att komma bort lite från motorvägen och sitta och mysa lite där.
1: Ja, men exakt. Men då får jag åka dit då kanske.
0: Hoppas det ska smaka och ha en riktigt fin fredag. Janna från Gävle.
1: Jajamensan. Tack för sommaren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Grattis Janna från Gävle som vann lunchklockan. Och nu är det bara en timme kvar. Sen kommer New Kid och gästar Rix FM-studion med en nysläppt låt. Och vi ska tävla nu. Olivia Rodrigo i München gäller det.
1: Nästa Rix FM VIP München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, det är nu ska ringa 9212 000 spänn först. Och sen en plats i fredagsfinalen. Där vinner du resan, hoppas jag. Vi hörs på 9212 nu. Här är Olivia Rodrigo med Drop Dead på Rix FM.

0: det var ju tävlingsljudet till Olivia Rodrigo. Tävlingen, nu kör vi!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. VIP.
2: Hi, it's Olivia Rodrigo.
0: Hi, Olivia Rodrigo. Och tjena på tolvan, vem har vi?
3: Axel.
0: Axel, det är du som är våra vinnare. Hurra!
3: Woohoo!
0: Du vinner 1000 spänn från Eurojackpot. Stort grattis.
3: Tackar.
0: Och så har du chansen i eftermiddag att vinna den här resan till München där du får se Olivia Rodrigo. Var bor du någonstans?
3: Ystad.
0: Ystad, sydkusten. Vad har vi för väder?
3: Det är mulet och dimmet.
0: Ah, hoppas det släpper.
3: Ja.
0: Och om vi inte hörs, Axel, riktigt trevlig helg på dig.
3: Tack samma.
0: Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. I eftermiddag är det fredagsfinal och nästa vecka då fortsätter den här tävlingen Rix FM VIP.

0: vann Rix FM VIP. Men tävlingen fortsätter ju hela den här veckan och nästa vecka och om ett par minuter här hos oss. Miley Cyrus nya Jack Style, Turn the Lights Off och en klassiker med Veronica Maggio.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Serande och Party Girl och Disney Girl Next Door, och nu har hon försvunnit ut på dansgolvet. Det här är Miley Cyrus senaste metamorfos. Hon fortsätter byta skepnad precis när hon känner för det, och vi fortsätter lyssna. Det här är Bass Persuades. Let's go.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, hej.
2: Hej.
0: Vad ska man göra varje lördag morgon när man vaknar lite trött och sliten?
2: Ja, spela tv-spel.
0: Nej, det är fel.
2: Fiska.
0: Nej.
2: Jaga.
0: Nej, du vet vad man ska göra.
2: Ja, man ska lyssna på Rix Morgonso.
0: Ja, vi finns här varje lördag morgon.

0: gästar Rix FM-studion med nysläppt musik. Och så ska det bli senaste nytt också och mera bäst musik just nu. Det här är Rix FM Fredag. Vi är med dig på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: S-ledaren Magdalena Andersson får tillbaka sitt sonderingsuppdrag, meddelar talmannen Andreas Norlén. Andersson lämnade tillbaka uppdraget i måndags men får nu mer tid att försöka hitta ett regeringsunderlag. Senast den 12 oktober ska hon lämna besked. Borlänge kommun har inte hittat några tecken på valfusk i vallokalen på Kupolen som pekats ut i en valfusksutredning. Två vänsterpartistiska politiker har tagit en timeout i samband med utredningen men är inte misstänkta för brott. I kväll spelar de svenska herrarna mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Man har fått stuva om i laget och fem spelare missar matchen på grund av förkylningssymptom. Och fyra andra spelare har fått tas in. Avspark 20:45 på Viaplay.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksfm, och nu är det fin besök i studion. Han sjöng i regnet på avslutningen av Riksfm-festival i Göteborg. Hela Götaplatsen stod still. Han är svensk mästare i All the Feelings pop med texter som får mig att släppa allt och stirra rakt ut i luften.

0: upptäcka sina känslor.
1: Jag går syd nu. Han är här i studion. Han är New Kid. Välkommen till Rix FM.
2: Yeah.
1: Det är ju, för oss är det en vanlig vecka, men för dig är det ju veckan efter Södra Teatern, dina gig. Det var lite wow.
2: Jag får lite rysningar på armen när du säger det.
1: Går du runt och känner liksom Stockholm, I gave it to you good.
2: det har trubbats av, kan jag ändå erkänna. Så även fast det var helt otroligt.
1: Det var två fina konserter och idag så släpps din nya låt som du är här för att premiärspela. Vi ska få höra den för första gången, eller jag har hört den, tror jag lyssnat på den 7 gånger i rad.
2: Fan vad kul att höra.
1: New Kid kan det här. Med känslor. Vad vill du säga om låten innan vi ska spela den?
2: Ja, men jag har också märkt nu på sociala medier att det har funnits en diskussion så här, ifall killar då kan vara vänner med tjejer och ifall tjejer kan vara vänner med...
1: Ja, för låten heter Vänner tittar inte så på varandra.
2: Exakt. Det passar ju väldigt bra nu att den här diskussionen är het på sociala medier, för att nu släpper jag den här låten och självklart så kan man vara vän med det motsatta könet. Men i den här situationen så vänner tittar inte så på varandra.
1: Nuff said, tycker jag.
2: Förstår.
1: Här är New Kids nya premiär idag på Rix FM. Vänner tittar inte så.

0: Rix FM tackar New Kid som kom förbi studion med nysläppt musik. Det finns en längre intervju också på våra sociala medier med New Kid om du vill veta mer om Uddevallas kändaste person. Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir Sara Larsson om ett par minuter och Taylor Swift.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: morse var morgon så kompisen Markoolio i studion, och eftersom han alltid vill prata om grabbiga grejer så fick han en egen liten gubbstund i Riksmorgonso.
1: Du får gubb halv minut här. Den börjar nu.
2: Ja. Det är väldigt härligt. Det är bara 48 dagar kvar tills GTA 6 släpps. Och har man förbokat det så kan man ladda ner det en vecka tidigare, så att du kan börja spela direkt på torsdagen, som är 19 november. Och jag har redan nu börjat fixa till hemma, fixat ostbågar, en speciell gaffel som man kan äta ostbågar med, för att inte sen kladda ner kontrollen med de smutsiga, slappiga fingrarna. Jag ligger, tror jag, topp 7 i
1: tack
2: Sverige som
1: tack.
2: Twitch stream på Twitch. Tack,
1: tack Marco. Ja. Förlåt. Har du skaffat en gaffel, en specialgaffel som du äter ostbågar med?
2: Ja, men som är lite mindre, inte den stora.
1: Ja.
2: Och sen kommer jag äta jumbo-ostbågar då. För du kan inte ta med fingrarna, fattar du väl, Roger?
1: Nej,
2: för då blir hela kontrollen kladdig.
1: Ja.
3: Jag har en kompis som säger att hon äter också ostbågar med gaffel, för att annars luktar man pill i rumpan om fingrarna.
2: Hur vet din vän det här?
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Cruise har haft roligt på jobbet igen. Han älskar sin nya roll som den oljeborrande miljardären Digger i filmen med samma namn, premiär idag. Jag såg den i veckan och nu är vi inte överens här, jag och den samlade filmtyckarkåren. De avskyr Digger och jag älskar den. Så min uppmaning till dig som lyssnar är att bilda dig en egen uppfattning nu i helgen. Det är inte bortkastad tid. Film ska inte vara perfekt. Den ska vara annorlunda och överraskande och kul, och det är Digger med Tom Cruise på bio nu i helgen. Nu blir det rock från Kalifornien med Temper City. Det här är Rix FM. Fredag!

0: mot helgen. Glad fredag Sverige. Det här är Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Felicia om ett par minuter. Och så ska vi tävla i drömresan.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Du är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, hej.
2: Hej.
0: Vad ska man göra varje lördag morgon när man vaknar lite trött och sliten?
2: Ja, spela tv-spel.
0: Nej, det är fel.
2: Fiska.
0: Nej.
2: Jaga.
0: Nej, du Nej. Vet vad man ska göra.
2: Ja, man ska lyssna på Rix Morgonso.
0: Ja, vi finns här varje lördag morgon.
2: Slå på radio.
0: Bra, Marko. Hörs imorgon i Rix Morgonso.

0: Ring med telefonen!
1: Galet va? 9212, det är numret till Drömresan. Vi ska tävla nu i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Vinn 2000 spänn. Ring 9212 nu!
2: Varje gång du

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM här och vi ska tävla med dubbel prispott idag. 2000 spänn kan man vinna i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar från Töre. Hej Maria!
2: Hej hej!
0: Jag stannar ju alltid fika i Töre när jag var på väg från Luleå till Övertorneå där min pappa kommer ifrån.
2: Är det på Rådis kanske?
0: Exakt! Underbart! Ja. Och du ska åka nu då till Kroatien ska vi idag.
2: Ja.
0: Jag har inte varit där, men det har du.
2: Jo, det har jag ett par gånger. Jag åker gärna dit igen.
0: Kör vi lite svåra frågor här tycker jag. När man pratar om Kroatien så måste vi nämna Kroatiens mest kända uppfinning. Det är ett, man kan säga att det är ett komplement till kostymen och det finns flera sådana här museum i Kroatien. Vad är det här för någonting som de har uppfunnit?
2: En slips.
0: Chansar du nu?
2: Nej, jag chansar inte.
0: Nej, det gör du rätt i att inte göra för det är slipsen som är, kommer från Kroatien. Och vi kör lite geografi då. Vad heter huvudstaden?
2: Zagreb. Det är lite svårt
0: att uttala. Ja, det går bra. Zagreb är det. Inte Split som många tror. Och sista frågan, vi kör vidare på geografi. Vad heter vattnet utanför Kroatien? Det är en del av Medelhavet, men mer specifikt.
2: Adriatiska havet.
0: Så gör man när man ska få tre rätt. Maria. Maria från Töre. Du vinner 2000 spänn från TUI. Vi gratulerar.
2: Ja, men tack så hemskt mycket. Det gjorde min fredag. Tack.
0: Underbart. Ja, men ha en härlig fredag.
2: Ja, tack.

Helgens höjdpunkt är våran topplista. Riks topp 40 på söndagar klockan 11 räknar vi ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Men redan ikväll klockan 18 kör vi ju Riks topp 6 klockan 6. Och om du vill får du gärna rösta på din favoritlåt. Det gör du på riksfm.se och lyssna ikväll och på söndag.

0: i helgen ska vi med de perfekta fredagslåtarna här på Rix FM. Där inom ett par minuter, 18's Iconic och Leoni från Tyskland. Och så ska det bli senaste nytt.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
2: Jag lekte kurragömma igår.
1: Ja, med dina barn.
2: Med mina barn, ja, precis. Ja.
1: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
2: Varför då?
1: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
2: Ja, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
3: På danske.
2: På danske.
1: Och det är också läskigt.
2: Ja.
1: Fabian.
4: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
1: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Rix Morgonzoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: S-ledaren Magdalena Andersson får tillbaka sitt sonderingsuppdrag, meddelar talmannen Andreas Norlén. Andersson lämnade tillbaka uppdraget i måndags men får nu mer tid att försöka hitta ett regeringsunderlag. Senast den 12 oktober ska hon lämna besked. Borlänge kommun har inte hittat några tecken på valfusk i vallokalen på kupolen som pekats ut i en valfusksutredning. Två vänsterpartistiska politiker har tagit en timeout i samband med utredningen men är inte misstänkta för brott. I kväll spelar de svenska herrarna mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Man har fått stuva om i laget och fem spelare missar matchen på grund av förkylningssymptom. Och fyra andra spelare har fått tas in. Avspark 20:45 på Viaplay.

Tyskland, Leonie här på Rix FM, och vi har mycket att se fram emot. Den här eftermiddagen är det fredagsbubbel hos Erik Myrlund. Rix FMs eftermiddag drar igång klockan 14 och är med dig hela vägen hem. Och nu blir det fredagsmys med Darin.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Bra popstänga, veckans hitvarning. Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om, den kommer i eftermiddag. Nu blir det Cat's Eye från Kalifornien.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonzoo-kompis Markolio, hej.
2: Hej.
0: Vad ska man göra varje lördag morgon när man vaknar lite trött och sliten?
2: Ja, spela tv-spel.
0: Nej, det är fel.
2: Fiska.
0: Nej.
2: Jaga.
0: Nej, du Nej. Vet vad man ska göra.
2: Ja, man ska lyssna på Rix Morgonzoo.
0: Ja, vi finns här varje lördag morgon.
2: Slå på radio.
0: Bra, Marco.
2: Tack.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: kvart kvar bara, sen drar Erik Myrlund igång Riks FMs nya roliga eftermiddag som är med dig hela vägen hem och in i helgen. Och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Eurojackpot presenterar Riks FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: SFM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Bara minuter kvar nu, sen drar vi igång Riks FMs nya roliga eftermiddag med Erik Myrlund. Eftermiddagen är med dig hela vägen hem med Riks FM VIP, fredagsfinal och fredagsbubbel. Fortsätt lyssna och riktigt trevlig fredag på dig från Ola Lustig här på Riks FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, ställ den där. Ja, den där borta. Ja, förlåt, jag håller på att fixa inför fredagsbubblet. En av mina favoriter kommer hit klockan 15.30. Torbjörn Averås Skorup kommer hit. Och bubblar med mig och dig. Nu fortsätter 45 minuter musik non-stop.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Barnmusikens dag är idag, så därför ska vi bara spela barnlåtar. Nej, det ska vi inte. Det får jag tillräckligt där hemma. Det finns en del bra låtar, sen finns det en del låtar som... ökar blodtrycket.

hårdaste utan. Känner du igen vart ljudet kommer ifrån? Om du inte gör det, då är du antagligen mycket yngre än mig. Det var Pingu. Jo, här är Taylor Swift med hennes senaste Patient Zero.

45 minuter musik nonstop. Jag håller också på och tillsammans med min producent Andreas fixa ordning här, för vi ska ju ha Sveriges största AV om en liten stund. 16:30, då kommer Torbjörn Averås Skorup hit och bubblar med mig och dig.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Väldigt mysig låt de har hittat tillsammans. Än en gång får man väl säga att de har hittat en bra låt.

0: Veckans hitvarning. Tänk om Victor Lissell och Molly Sandén på Riks FM. Hej Elin.
1: Vad händer nu?
0: Nej, men jag läste en artikel om att basiga röster ger ett intryck att man är alfa.
1: Okej.
0: Okay. Man är dominant. Vad gör du då?
1: Hur kändes det?
0: Nej, förnedrande. Nu skrattar. Jaha.
1: Jag tycker bättre om din vanliga röst.
0: Ja. Nu ska jag prata så här då. Men du, vad ska det handla om här nu i Myllas nöjesminut alldeles strax?
1: Någonting som kanske är hett på riktigt. Mm. Alexander Skarsgård kastar kläderna i en ny Rolling Stones video. Det ska vi prata om.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Jag i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
3: Jag lekte kurragömma igår.
2: Ja, med dina barn.
3: Med mina barn, ja, precis. Ja.
2: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
3: Varför då?
2: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
3: Ja, usch. Och ja. De sjunger någon liten visa där.
2: På danske. Och det är också läskigt.
3: Ja.
2: Fabian.
4: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
2: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Riks Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
6: Riks FM.

0: Riksaffärms eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, och det är ju fredag. Och alldeles strax ska vi få Myhlunds nöjesminut. Så du får full koll på vad du ska prata om vid trefika.

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Trisifrutti mellanmål.
2: Ja, det ska handla om få utan kläder.
3: Ja, eller att Alexander Skarsgård har slängt bort sina kläder i en Rolling Stones-video. Han spelar ju nämligen huvudrollen i deras nya musikvideo till Mr. Charm. Han dansar runt på ett campingområde och på ett amerikanskt diner. Då har han liksom en uppkläppt skjorta med fransar. Sen kastar han skjortan och så kravlar han omkring i en säng. Med en kvinna som tycks vara inte så imponerad av honom.
2: Nähe.
3: Som det verkar. Det är ju inte första gången en kändis är med i Rolling Stones musikvideo. Han sällar sig numera till Angelina Jolie, Kristen Stewart och Sydney Sweeney. De har också gjort det. Och nu är det alltså Alexanders tur. Det känns som en sån här statusgrej att vara med i en Rolling Stones musikvideo.
2: Det kanske är något för oss.
3: Ja, för dig ja. Jag kan se det framför mig.
2: Men du kan det.
3: Ja, absolut.
2: Jag kommer inte att glömma för någon jävla Rolling Stones ska jag ta dem för.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg och vår morgonzoo-kompis Markolio, hej.
2: Hej.
0: Vad ska man göra varje lördag morgon när man vaknar lite trött och sliten?
2: Ja, spela tv-spel.
0: Nej, det är fel.
2: Fiska?
0: Nej.
2: Jaga?
0: Nej, du Nej. Vet vad man ska göra.
2: Ja, man ska lyssna på Rix Morgonzoo.
0: Ja, vi finns här varje lördag morgon.
2: Slå på radio.
0: Bra, Marko. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. Bakal me

0: hotell och biljetter till Olivia Rodrigo.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Tia Björk.
1: Efter att ha piskat två hästar med körspö på ett otillåtet sätt stöms nu en 30-årig travkusk för brott mot djurskyddslagen. Händelsen inträffade på Solvalla i Bromma. Under onsdagskvällen skadades en 24-årig man från Kosovo i ett knivbråk på ett hotellrum i Schweiz. Polisen har gripit tre personer, varav två är svenskar. Och Gypsy Rose Blanchards pojkvän Ken Urker hittades avliden i sitt hem under gårdagen. Gypsy Rose berättar att det handlat om en överdos.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Jag har fått den stora äran att ringa upp en av alla veckofinalister. Det är en person som får ta med sig någon till München och uppleva Olivia Rodrigo på plats. Ja, men vi tar väl och ringer.
2: Hej.
1: Ska vi se om personen svarar. Det hoppas vi ju på.
3: Heter Erik.
2: Va? Ja. Är det på riktigt?
1: Ja, det beror på.
2: Är det från Rix FM?
1: Det är Rix FM. Jag tänkte skicka dig till München. Är det okej?
2: Va? På riktigt, är det sant?
1: Ja, om du vill. Det låter inte som att du vill.
2: Ja, men det är klart du vill. Oh my god. Oj. Alltså, det här är helt otroligt.
1: Du har vunnit Rix FM VIP i samarbete med Europa Jackpot. Och det är du som får ta med en vän och se Olivia Rodrigo i München.
2: Oh my god. Wow, tack. Wow, det här är helt otroligt.
1: Vem tar du med dig?
2: Min dotter. Åh, hon fyller år nästa vecka. Det här är helt fantastiskt.
1: Vad perfekt. Kommer du säga att du har vunnit på Rix FM eller kommer du säga att du har köpt
2: det själv? Det är klart jag ska. Åh, herregud. Nej, det är klart jag kommer. Åh, wow.
1: Ja, vad härligt.
2: Vad fantastiskt. Ni är helt, helt fantastiska.
1: Men du då? Du då som lyssnar? Du, Johanna, stort, stort grattis säger vi.
2: Ja, men tack snälla. Åh, vad härligt. Mm. Tack, trevlig helg. Tack.
1: Toppen
2: snälla.
1: Här. Ha det bra nu.
2: Detsamma. Hej.
1: Och det bästa är ju att tävlingen fortsätter ju. För på fredag ska vi skicka ytterligare en person till München. Så fortsätt lyssna på Rix FM.

Strax sätter vi igång Sveriges största AV, fredagsbubblet här på Rix FM. Jag, Erik Myhren, kommer vara där. Torbjörn Averås Skorup kommer vara där. Och du förhoppningsvis kommer vara där. Nu, ny musik från Romy Bengtsson. Det här är More på Rix FM. Keep on trying.

eftermiddagarna på Riksa 5 och ikväll så har vi alla möjlighet att se en utdöd art. Ja, om du bänkar dig framför TVn 2045 så kommer 22 män jaga en boll. Och det ryktas om att det eventuellt kommer finnas en fotbollsspelare där som inte filmar. Mm. Det var ju väldigt vanligt på 90-talet att man inte filmade. Men man tror att den sista försvann där 2003 när Stefan Schwarz la av med fotbollen. Sverige möter i alla fall Boston i Nations League idag. Och du kan streama den på Viaplay eller se den på TV. Viaplay Sport heter den kanalen där.

0: Hörru du, snart fredagsbubbel. Det är jag och Torbjörn Averås Skorup som bjuder in dig till Sveriges största AV. Kommer det mycket kul, kan jag lova.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder. I övrigt så blir det mest mulet väder och från 6 grader i norr till 5.

0: det är Fredagsbubbel och Torbjörn Averås Skorup. Har du blivit kallad för Tobbe någon?
1: Nej. Ja, massa gånger. Ja. Jag svarar på allt på T. Ja. Det brukar jag göra bara. Torrboll, ja, det är jag.
0: Vad härligt. Mm. Hörru, du har ju haft lite olika shower. Du har haft en podd som var som ett radioprogram och då fick du börja jobba på radio.
1: Ja, det var manifestering på något sätt.
0: Ja, på hög nivå.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att jag ska utsätta dig för ett programledartest där du får testa lite nya format. Först ska du få testa på våran systerkanal Lugna Favoriter.
1: Okej, okay, vad spännande.
0: Ja. Och här vill vi ju ha liksom att du är varm, du kommer ner.
1: Ja, det är Lugna Favoriter.
0: Ja, Lugna Favoriter.
1: Ja, just det.
0: Okej, okay, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi.
1: Lugna Favoriter. Utsökta Hello av Adele. Man blir alldeles varm i bäckenbotten. Vi har en kärlekshälsning från Morgan som vill berömma Berit efter deras heta natt på stadshotellet i Sorsele. Morgan skriver att en låt som alltid får mig att tänka på dig är Everything I Do med Bryan Adams.
0: Långt intro kvar, men du får godkänt.
1: Som ju är en låt som... Nej. Ja, den satt
0: jag. Ja, den satt du. Nästan.
1: Jag kunde fortsätta.
0: Ja, men jag tyckte det var bra ändå.
1: Ja, tack.
0: Okej, vi hoppar vidare. Vi ska till nästa kanal. Det här är lite raffare. Det
1: okay.
0: är då vi ska till Bandit Rock. Här får du tänka test då.
1: Ja, ah, liksom, ja, ja.
0: Det här är mans kanal, det är män.
1: Nu jävlar.
0: Det är män som pratar.
1: Alltså sån.
0: Ja.
1: What's up motherfuckers? Välkommen till Thorbear Rock Party! Ja, vi har med oss basisten i sågverk. Jag säger så här. Hur fan är läget? Rock on! Ja, vi kör en slipknot. Lyssna på solot i den här.

0: här jäveln alltså. Det är sitt där det ska. Var det bra?
1: Alltså det var bra. Ja. Det är lite långt intro här bara som är kvar. Här skulle man gärna vilja att du kommer in.
0: Jag tror inte att någon vill att jag pratar med den rösten längre än vad jag gjorde.
1: Okay. Du ska få ett till test alldeles strax. Men jag tänkte ställa en fråga som du får, ja, som en liten tease.
0: Okay.
1: Tycker du om tåg?
0: Älskar tåg.
1: Bra.
0: Ja. Vart ska de?
1: Ja.
0: Hur är de byggda?
1: Ja.
0: Vart åker de?

0: Det är fredagsbubbel och jag är här med Torbjörn Averås Skorup. Än en gång, välkommen hit.
1: What's up motherfuckers? Jag skojar, det var förut.
0: Ja, det var förut. Jag håller på att göra ett programledartest på honom där han fått pröva på, på att leda lugna favoriter.
2: En låt som alltid får mig att tänka på dig.
0: Och Bandit.
1: Super Rock Party!
0: Vad tycker du själv? Det känns bra eller?
1: Jag har lite ont i halsen efter Bandit. Ja, jag förstår inte hur de orkar det på morgonen.
0: Nej, inte. Nej. De pratar inte exakt så.
1: Okej.
0: Du pratar någon slags stereotyp av alla.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag frågade innan här om du gillar tåg.
1: Ja, älskar tåg.
0: Du älskar tåg. Ja. Vilket är tur, för vi har skapat en kanal som kanske är din hemmaplan.
1: Nej!
0: Är du redo? Jag har inga notes här, ingenting. För jag tror att du är liksom... jag har ingenting kvar att lära.
1: Okej.
0: Okay. Är du redo?
1: Jag är redo.
3: Tåg FM, din station längs livets långa räls.
1: Ja, det där var Soul Asylum och Runaway Train. Du lyssnar på Tåg FM och jag är choo-choo, din konduktör Torbjörn Averås Skorup. Och ja, jag vill tipsa om att lyssna in klockan 22.30 ikväll, då veckans tågumentär handlar om 1900-talets största signalfel. Ja, den får ni inte missa. Nu tuffar vi vidare med Cat Stevens och Peace Train. Och du lyssnar på Tåg FM, din station längs livets långa räls.
0: Alltså, wow.
1: Alltså, för att inte ha läst manuset,
0: ja,
1: så var det ju alltså, helt okej. Okay,
0: du fick inte ens manus.
1: Jag blir bara sugen på att lyssna på den här kanalen. Tåg FM, tågumentär. Ja.
0: Vi ska få ny musik här nu. Benjamin Grosso, Waste My Time på Rix FM.

0: Ja, men det är fredagsbubbel i studion. Jag, Erik Myhlund och Torbjörn Averås Gorup är här och gästar. Vad mycket trevligt. Eller jag gästar inte, men du gästar.
1: Jag har det kanon. Det är jättetrevligt att gästa.
0: Ja, det är härligt att du tycker det. Vad är det som händer nu? Du ska ut på turné.
1: Jag ska ut på turné i januari, februari, mars. Jag är så taggad. Det är min andra egentligen liksom egna riktiga turné. Jag hade Torbjörns tv-program för 3 år sedan. Och då föddes någon slags idé om att det vore kul med en turné som heter bara Torbjörn.
0: Vad kan man förvänta sig om man...
1: Man kan förvänta sig som vanligt. Alltså det blir ju dels stand-up. Men sen tycker jag också att det är väldigt kul att på något sätt bygga en värld tillsammans. Så att på tv-programmet här om åren då var vi ett stort tv-program. Men nu så kommer det vara att man får åka på turné. Aha. Prova på livet på turné. Det är inte bara jag som åker på turné. Även publiken åker på turné i Torbjörn.
0: Du, sen är det ju... Du och Johanna ska ju göra ett datingprogram.
1: Nordström.
0: Ja.
1: Jag vet inte om hela Sverige är Johanna med Johanna, men det är Nordström då.
0: Just det. Du och Johanna Nordström ska släppa. Ni ska göra ett datingprogram. Berätta. Det har berättats väldigt lite om det här.
1: Ja, men det har varit lite hemlighet, men det är också för att det är helt nytt. Det här finns liksom inte någon annanstans i världen, utan det är helt nytt.
0: För nu har vi haft blind, vi har haft giftare direkt.
1: Mute, man får inte prata, man får inte se, man får bara
0: smell.
1: Se snoppen.
0: Är det lukta?
1: Nej, det är inte det. Nej, men nu är det... Alltså om man är trött på datingapparna och liksom swipa där och sen så kanske träffa någon. Nu är det liksom att programmet börjar med att man egentligen... det är som en app i början, fast man ser varandra live. Mm. Så de presenteras för varandra, folk likar varandra med telefon. När de sitter framför kan man säga. Yes, och sen så skapas då massa olika connections. Det är fler singlar än något annat program. Så det är 30 killar och 30 tjejer. Man dejtar många samtidigt för att inte liksom låsa fast sig vid en. Jag tänker när man är på dejtar i apparna och sådär, då kanske man går på dejt med någon. Och så säger man inte till den, förresten, jag dejtar också 3 andra samtidigt. Nej, men här vet de om det.
0: Ja.
1: Att det är ärligt bara.
0: Det är lite som Bonde söker fru.
1: Ja, men lite, fast bara alla liksom.
0: Alla är på en.
1: Ja.
0: Ska bli spännande.
1: Ja, jätteroligt.
0: Programmet heter...
1: Like to love. Ja, från gilla till kärlek. Alltså, och like i den appen. Ja, men du fattar.

0: Fredagsbubblet fortsätter alldeles strax, men först ska vi släppa in Thea Björk och de senaste nyheterna.
1: En 28-årig man döms nu till 6 månaders fängelse för 8 fall av kränkande fotografering. Det ska bland annat ha skett in i ett omklädningsrum på ett solarium i Göteborg. Colombia skulle köpa 17 JAS Gripen-plan av Saab för 34 miljarder kronor. Nu har Colombias president uttalat att han vill se över och omförhandla kontraktet som skrivits av hans företrädare. Och Way Out West pausar nu sin biljettförsäljning till sommaren 2027. Trycket på biljetterna sägs vara exceptionellt och inte ens jämförbart med tidigare år.

0: Ja, jag är här med Torbjörn Averås Goröpp. Än en gång, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi bubblar på det här denna fredag. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här när man känner sig som en vardagshjälte, fast i det väldigt, väldigt lilla.
1: Jaha, ja.
0: Som till exempel när man har ju sett så här, någon försöker öppna en syltburk och kan inte, så går det till nästa, kan inte heller. Och så får man den och man bara hoppas, snälla, låt den upp. Och så bara,
1: kläck. Och man, oj, duktiga jag.
0: Och känslan om man ska använda en låt är ju...
1: Ja, oh, alltså Victor tecken med händerna, ja. Det är liksom look at me.
0: Ja,
1: who am I?
0: Har du någon sån ett sånt exempel?
1: Gud, jag kände så ganska mycket på Systembolaget bara några veckor sedan.
0: Mm-hmm.
1: Jag är en väldigt EAN-kodsvänlig människa mot de som jobbar i kassa.
0: Alltså,
1: verkligen, jag vill gärna att EAN-koden, streckkoden, ska vara mot mig då ju. Precis, att det är lätt att blippa.
0: Exakt.
1: Och det är absolut, funkar ju på liksom, i matbutiken att de blippar, de kan bara lätt blippa. Men på systemet, där går ju rullbandet förbli även blippen. Så att ställer man EAN-koden mot sig själv då, då såg jag att kassören kunde alltså bara låta bandet rulla förbi. Så bara pip, pip, pip. Pip, alla mina öl, för det var, ja. Så jag behövde inte ens nudda flaskorna. Då kände jag, oh, who am I? Hur gör jag det där? Alltså det var, ja. Det var, jag rekommenderar, det är ganska tillfredsställande. Snyggt. Att se burkarna bara, boop, boop, ja. Boop.
0: Jag spelade fotboll när jag var liten. Men nu har det gått 35 år, typ. Och det var ett gäng grabbar, de var liksom 14 år och spelade fotboll. Och så sköt de ner vägen boll och så kom den studsande mot mig. Och jag tänkte så här, nu kan jag vara med.
1: Ja.
0: För en kort sekund så kan jag vara 13-åriga Erik igen.
1: Ja.
0: Men då blir det alltid så här, man ska liksom slå iväg den här passningen tillbaka. Och man vill ju att den ska sitta och vara bra.
1: Kolla, här är han. Sin din sidan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och i somras lyckades jag.
1: Hur gör du det där? Vilken vardagshjälte. Fast mindre.
0: Ja, verkligen.
1: Inte riktigt.
0: Du, vi bubblar vidare.
1: Ja.

0: Fredagsbubbel.
1: Slurp,
0: säger Torbjörn Averåsgård. Varför har du två efternamn? Vilket, om du fick välja bort den?
1: Jag kan inte välja bort den. Nej. Det är det som är grejen. Mamma heter en och pappa heter en och så blev det två stycken.
0: Har du så här, känner du att du har en, att det är ont i hjärtat om du skulle välja bort den?
1: Mm, ja, verkligen. Ja. Och att jag är den enda som heter det i hela världen, de här två. Liksom. Så det är
0: sant.
1: Och gifter jag mig. Jag kommer gå över skog och mark, heter inte mig, över lik för att lägga till en. Liksom. Alltså, ja, men, om jag gifter mig med en Andersson så blir det Averåsgård upp Andersson.
0: Men alltså, du...
1: Det får man inte, men...
0: Nej, jag vet. Jag har ju samma... Jag heter ju Erik Myrlund Baro.
1: Baro?
0: Ja, Baro.
1: Vad fan, vad är det med Baro?
0: Baro.
1: Det är skitcoolt.
0: Ja, men mamma är spelningsskola, hon bor i Spanien. Så då heter Erik Myrlund där för att mamma hör ju inte att jag inte använder Baro.
1: Aha.
0: Alltså, det skulle bli så jäkla långt. Erik Myrlund Baro.
1: Jag hade en gång en mailadress som var torbjörn.averås.skorup@ och så domänen.se. Det var helt...
0: Tänk att behöva bokstavera där för någon.
1: Ja, jag gjorde det. Du kan maila mig om man så helst inte. Ja.
0: Men apropå namn, förut slappade man ju använda namn. Jag tänker på när man hade smeknamn på så här, jag använde ju Lunarstorm. Det kanske inte du är lite för
1: ungdomar. Ja, jag var precis i övergången där mellan bildagboken och Lunarstorm skulle jag säga.
0: Vad heter du på bildagboken då?
1: Bobby the Bear. Ja, fråga på det.
0: Ja, många.
1: Jag sa ju förut att jag svarar på allting på T, men här liksom, alltså jag, även B svarar jag på. Bobbe var det jag kallades för liksom i skolan. Aha. Ibland. Åh, Bobbe!
0: Men då... the bear som i öl eller bear?
1: Ah, the bear. Sa jag bear?
0: Ja, jag tror det.
1: Vet du vad? I vuxen ålder, the bear. Men nu, när jag var ung, the bear.
0: Vad var det med bear där som kallade på dig? Ja, men det är klart.
1: Ja.
0: Klart. Det var segt av mig.
1: Ja. Vad heter du?
0: Wonder Surfer heter jag.
1: Såklart.
0: På Luna Sam.
1: Ja, det är alltså, det skulle jag sett att någon heter Wonder Surfer på Word Feud eller något, jag vet att det är du.
0: Men jag hade ju en hotmail också där jag hette Hälsingekungen.
1: Hälsingekungen.
0: Fast kungen då.
1: Aha, oh wow.
0: Ja, 84. Hälsingekungen.
1: Och den använder du fortfarande än idag, förstår jag.
0: Nej.
1: Jag fick ju inte ens heta en sån konstig mail. För mamma var liksom så, internet, det är farligt. Så du måste heta du måste heta något formellt. Så jag var så, T-Averås. Nej, det var så. Så tråkigt.

0: Ja, men det är fredagsbubbel i studion. Jag, Erik Myhlund och Torbjörn Averås Gorup är här. Innan du går,
1: ja,
0: så skulle jag vilja prata lite om biografer. Det har ju gått väldigt dåligt för biograferna i Sverige. Under förra året så tappade man från året innan där hälften, alltså från 2,2 miljoner till 1,1 miljoner.
1: Men snälla någon.
0: Och då börjar jag tänka på så här, vad kan det bero på? Beror det på, som jag, att de fortfarande säljer baconchips på vissa ställen?
1: Så, man sitter det tror jag inte är problemet.
0: Tror du inte?
1: Nej, om det är någon gång jag vill äta det så är det där på badhus.
0: Ja,
1: det ska finnas där.
0: Ja. Men det knapras så jävla mycket.
1: Ja, det är ett väldigt stort problem. Mm. Ja.
0: Är det något som du inte så här gillar?
1: Alltså, bio handlar om grov respekt. Jag väljer att betala, vad är det nu, 400 spänn tusen, eller någonting. Ja. Det är brutala priser också det. För att se det på stor skärm och bra högtalare och surround och allt vad det är. Mm. Och då vill jag bara, alltså respekt mot varandra. Mm. Ni kan köp inte prassliga saker. Mm. Tänk på vad påsen är gjord av.
0: Mm.
1: Och tugga mjuka saker, skilja godis i en mjuk påse. Alltså, så är det. Ska du ha prassliga saker, då får du faktiskt ta det när det är slagsmål i filmen. Eller när det är någon stor musik. Du kan inte mitt i en tyst dialog bara säga prassel, prassel, prassel. Nej, det där går inte. Är du under 16? Du får inte gå på bio. Alltså såhär, ungdomsgäng.
0: Okay. Ja.
1: I'm sorry.
0: Det är bort med
1: ja, för de har ingen respekt.
0: Nej.
1: Jag är 31 nu. Jag säger sån här.
0: Ja, du låter fan värre än mig. Jag är 42. Men alltså, bacon chips, jag kan ändå, alltså färdigtuggad bacon chips. Kan det vara något som man får ta med sig in?
1: Ja, men alltså, i så fall det. Eller bara så, bacon. Alltså, om du ska ha bacon så mycket, få mjukt bacon.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket, jag älskar att bubbla.
0: Du är välkommen när du vill. Till dig som lyssnar, berätta, vad tycker du att man absolut inte får göra på en biograf? Ring in på 90212.
2: OLV Snack Pack presenterade Riks-FM:s fredagsbubbel med Erik Myhlund.

0: Vi ska prata bioregler. Vad tycker du att man bör få göra som andra inte tycker att man bör få göra? Och eller, vad tycker du att man inte får göra i en biosalong? Ring in på 90212.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Vilka regler tycker du ska gälla på en biograf? Ska alla barn förbjudas, alltså om man är under 15 år? Eller ska man uppmanas att det ska vara lite mer konsertkänsla, att man får skrika och dansa lite grann hur man vill? Har du någon bioregel?

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om så här regler som man vill införa i biografer. Vi har Cornelia med oss. Vart ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Stockholm.
2: Från Stockholm. Är du från Stockholm?
3: Nej, ja, men lite halv från Hälsingland också.
2: Men eller hur? Jag tyckte jag hörde någonting.
3: Det ligger en knorr.
2: Men du, en regel då?
3: Det här med överdrivna reaktioner, det tycker jag är lite jobbigt. Om man liksom sitter och kollar på en komedifilm. Jag minns när jag var liten så kikade vi på Johnny English. Filmerna, de var ju jätteroliga. Men så hade jag en äldre kvinna bredvid mig som skrattade något otroligt så att hela stolsraden liksom sjöng det med.
2: Hon skrattade så hon tjöt.
3: Jajamensan. Men sen innan det blev roligt också, så man hann ju inte skratta själv.
2: Liksom. Nej. Du tycker att man ska förbjuda tanter helt enkelt?
3: Ja, men vi kör på det. Det är fredag. Okay.
2: Ja. Du, tack så mycket för att höra av dig.
3: Det var så lite så. Tack själva.
2: Tack. Ha det bra.
3: Ha det bra. Hej. Hej.
2: Har du också en regel som du skulle vilja införa i biografer? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om så här regler som man kanske vill införa för att få en bättre bioupplevelse. Vi har David i Ystad med oss. Hur är vädret denna underbara fredag?
3: Kärt.
2: Ja, bioväder alltså.
3: Jajamän.
2: Har du någon regel som är viktig för dig då när det gäller till att gå på bio?
3: Ja, men absolut. Man ska hålla flabben när man sitter och tittar.
2: Ja.
3: Det är klassiskt.
2: Alltså min flickvän hon vill liksom prata med mig när vi går på bio, så att vi går ju aldrig på bio ihop längre.
3: Ja, det förstår jag.
2: Ja, du är på min sida.
3: Jag känner dig resonemanget på din sida.
2: Ja, underbart.

0: Ja, tidigare här under eftermiddagen så korade vi den första vinnaren i Rix FM VIP. Det var Johanna som vann en resa. Hon skulle ta med sig sin dotter till, eller hon kommer att få ta med sig sin dotter till München och uppleva Olivia Rodrigo på plats. Så här lät det. Jag tänkte skicka dig till München, är det okej?
1: Okay? Va? På riktigt, är det sant?
0: Ja, om du vill. Det låter inte som att du vill.
1: Ja, men det är klart att du vill.
0: Och Rix FM VIP fortsätter ju under helgen och även nästa vecka. Så se till att du lyssnar efter tävlingsljudet och då ringer du in. Fort som attan på 90-212. Vi tar väl och lyssna på Drop Dead här med Olivia Rodrigo. All right.

0: Ja, musik är ju ofta soundtrack i filmer, men också till en stämning. Och det är ju fredagsstämning. Vi har haft bubbel, vi har pratat med roliga lyssnare och vi ska fortsätta se till att du får en riktigt bra och trevlig start på den här fredagskvällen. Häng med! Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
1: Jag lekte kurragömma igår.
0: Ja, med dina barn.
1: Med mina barn, ja, precis. Ja.
0: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
1: Varför då?
0: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
1: Ja, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
0: På danske.
1: På danske.
0: Och det är också läskigt.
1: Ja.
0: Fabian.
2: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
0: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare hemma. Så är det. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Thea Björk.
1: Under förra veckan attackerades en flicka i Växjö under en idrottslektion. Nu har misstankarna lagts ner om anstiftan alternativt medhjälp till mordförsök mot en pojke under 15 år. G7-länderna ska nu frigöra upp till 100 miljoner fat diesel och råolja ur sina beredskapslager över de närmsta 4 månaderna. Arbetet kommer att inledas omedelbart. Och komikern Per Andersson har fått en av platserna i Melodifestivalen 2027. Låten har han skrivit tillsammans med bland annat Edvard af Sillén.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: sufrimiento.
1: Ja, säkert var det någon som vickade på höfterna där ute. Min producent Andreas gjorde det i alla fall. Inte jag. Hörrni, det är fredag. Fredagstutan är igång. Ett väldigt roligt rykte kring Melodifestivalen jag ska dela med mig av om en liten stund. Men först Klara Hammarström.

Ja, det är ett väldigt roligt rykte som har gått ut i nöjesblaskorna nu, och det är att Per Andersson, komikern, han ska vara med i Melodifestivalen 2027. Ja, det ska bli spännande att se. Han får min röst i alla fall.

0: Det är hög fredagsstämning här i studion och strax vi pratar om hur världens mäktigaste person frågar AI om lite väl konstiga saker.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Jag i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
2: Jag lekte kurragömma igår.
1: Ja, med dina barn.
2: Med mina barn, ja, precis. Ja.
1: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
2: Varför då?
1: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
2: Ja, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
3: På danske.
2: På danske.
1: Och det är också läskigt.
2: Ja.
1: Fabian.
4: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
1: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

Eftermiddag på Riksdag 5, det är fredag hörni. Är inte det här lite märkligt? Donald Trump ska då enligt en källa från Vita huset ha frågat en AI-bot om venezuelanerna skulle tycka att det var en bra grej om USA störtade president Nicolás Maduro. Och chatbotten svarade att ja, men Maduro är ganska impopulär och folket kommer sannolikt att fira. Och någon månad senare så gjorde han just detta. Det är lite skrämmande ändå, va?

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Väldigt bra låt, och en till bra låt ska du få nu, levererad av Sanna Nilsson. Här är Well Love Is.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, hej.
2: Hej.
0: Vad ska man göra varje lördag morgon när man vaknar lite trött och sliten?
2: Ja, spela tv-spel.
0: Nej, det är fel.
2: Fiska.
0: Nej.
2: Jaga.
0: Nej, du Nej. Vet vad man ska göra.
2: Ja, man ska lyssna på Rix Morgonso.
0: Ja, vi finns här varje lördag morgon.
2: Slå på radion.
0: Bra, Marco.
2: Tack.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonso. Yeah.

0: tack till alla er som har bidragit. Allra mest kanske min producent Andreas Karlsson. Jag är Erik Milund, jag tackar så mycket för mig och lämnar över till Johan Svängberg som nu ska leverera Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready?

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
1: Rix.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Under förra veckan attackerades en flicka i Växjö under en idrottslektion. Nu har misstankarna lagts ner om anstiftan alternativt medhjälp till mordförsök mot en pojke under 15 år. G7-länderna ska nu frigöra upp till 100 miljoner fat diesel och råolja ur sina beredskapslager över de närmsta 4 månaderna. Arbetet kommer att inledas omedelbart. Och komikern Per Andersson har fått en av platserna i Melodifestivalen 2027. Låten har han skrivit tillsammans med bland annat Edvard af Sillén.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.

0: zon.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Det är Svängberg som kör. Hoppas du haft en härlig start på helgen. Fredagkvällen är här och i vanlig ordning innan vi drar igång den officiella förfesten ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Jag har dessutom med mig tre nya låtar du ska få rösta in. Men först kvällens sexa. Här är Alex Warren.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

Det är fredag. Hela helgen ligger kvar framför våra fötter. Det är som en dröm med Felicia som nummer 5 också. Och Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Innan vi springer vidare mot toppen, här kommer fredagens första bubblare. En liten nyare låt, den här gången från Liamo, som vill in med sin Code in the Game. Och om du gillar den så röstar du nu via riksfn.se till imorgon.

0: Mr. Radio Beat. Mr. Radio Beat blev denna dotter, var i farten där.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Som nummer 4, Johan Svängberg studion på vår resa upp mot nummer 1 ska bli ytterligare två låtar att rösta in, till exempel Flångnya från Taylor Swift som släpptes förra fredagen. Den heter Patient Zero.
2: Kvällen på Riksfesten presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Taylor Swift är tillbaka. Lite otippat, men den är grym. Låten Patient Zero som du ska få rösta in om en stund som bubblare. Först fredagens tredje plats. Här är Leoni.
1: Riks FM. Nummer 3.

0: Älskar den här texten, lagom, lagom enkel även för en snubbe som mig. Svängberg i Rix FM-studion.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Från Leones tredje plats till ytterligare en bubblare. Lite otippat så släppte hon ett par nya låtar förra helgen. Älskar mig ändå. Vad tycker vi om Taylor Swift då? Tillbaka här i Patient Zero. Rösta på rixfm.se nu.

0: Patient Zero, det vill man inte vara, eller? Då är man den första som, de är ju typ den som sprider allting. Taylor Swift är tillbaka, gillar du låten, rösta in den till imorgon alltså via riksfn.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här är fredagens andra plats från Bibi Rexha i New Religion.

0: I Can't Get No Sleep. Bieber Rixa tar plats nummer tre här.
1: I can't get no sleep.
0: Sveriges dagliga topplista. Hoppsan, här ramlar originalet in här. Faithless, som hon har lånat lite från Bieber Rixa.
2: Insomnia.
0: Håll dig vaken min vän, vi närmar oss nummer ett. Men innan dess så tänkte att vi ska lyssna in en sista bubblare. När Maria Jane Smith gör sin Leave My Head på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Apropå 90-talet, hör vi inte två 90-tals bangers här från Maria Jane Smith liksom? Lite, är det inte lite Nathalie Imbruglia med Tån och kanske lite Zombie? Hennes heter Leave My Head och är någonting helt annat. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Rumrested of Die, fortfarande etta. Ett härligt varmt sommarminne från Shakira, Burna Boy. Die, nummer ett på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Den officiella förfesten för hela Sverige. Get no sleep. Rix FM Party startar alldeles strax. Har du något förslag på låtar du tycker att vi ska spela under kvällen, kan du också skriva in dem nu på rixfm.se. Rix FM Party. Den officiella förfesten för hela Sverige startar alldeles strax alltså.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Varmt välkommen till helgen. Är det inte den bästa tiden nu? Helgen är igång, men den ligger fortfarande kvar. Vi börjar med Kygo.
1: Vi underhåller Sverige.

till den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är ju Riksöppen Party med mig, Johan Svängberg. Och det är inte vilken fredag den 2 oktober som helst. Det är tydligen Döp din bildagen. Ja, det är vanligare än vad man kanske tror. Vi svenskar, ungefär var fjärde svensk, har ett namn på sin bil. Och de vanligaste namnen är tydligen Röda Faran, Pärlan, Blixten och så lite vanliga kombinationer här, Göran, Ronny, Sixten. Namn på bilen alltså. Nu med Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är ju Rix FM Party med mig, Johan Svängberg. Inte bara fredag den 2 oktober. Det kan ju vara så härligt att du också har prickat in att du fyller år idag. I så fall megastort grattis till dig från mig. Vi har ju alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Mamma Barbie Girl, en som fyller 53 år idag, är just sångerskan från den legendariska Barbie Girl-gruppen Aqua. Lene Nyström fyller 53 år idag. En annan legendarisk musiker är ju Sting från gruppen Police, Every Breath You Take, du vet, och så vidare. Sting fyller 75 och han lirar fortfarande, kan man säga i sin telefon när man slår igång ett så här random klipp. En som fyller 30 år idag är ju timmersportsstjärnan, sonen till Ingenting är omöjligt, Gunde Ferry Svan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Jag är Emma då.
1: Får man säga så?
0: Den officiella förfesten, Rix FM Party i Svängberg i studion. Känner du för att sjunka ner i TV-soffan sen och kolla lite sport, så fortsätter ju fotboll Nations League. Ikväll är det Sverige som spelar igen. Bosnien och Herzegovina möter Sverige. Du kan se matchen på Viaplay, avspark 20:45.

Blue, Dabedi, Svängberg, Rix FM Partystudion med A-Teen som hade den goda smaken att åka med på Rix FM festival i sommar och somras och köra live. Det var inte det enklaste kan man ju tro, men det visade sig att alla fyra medlemmarna i A-Teens bor i fyra helt olika länder med sina familjer. Så att få alla i A-Teens till samma land och köra på Rix FM festival var ett litet pussel, minst sagt. Apropå härliga sommarminnen, här är The Bausa, Magnetic.

0: Jag vill bara pausa. Jag vill bara pausa. Det här är den officiella förfesten. Pausa. Rix FM paus. Party ska det vara. Johan Svängberg i studion. Det blir Robin och Klara Hammarström plus Taylor Swift till exempel när festen dansar vidare om en liten stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
2: Jag lekte kurragömma igår.
1: Ja, med dina barn.
2: Med mina barn, ja, precis. Ja.
1: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
2: Varför då?
1: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
2: Ja, usch, usch, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
1: På danske.
2: På danske.
1: Och det är också läskigt.
2: Ja.
1: Fabian.
3: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
1: Ja, vi har försökt, vi får ju hitta nya rollspelare. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Leonie tillsammans med Bruna Brothers, Marcus Martinez i Moonlight. Riks FN Party, den officiella förfesten med mig, Johan Svängberg. Och på allmän begäran nu, en av kvällens mest önskade artister redan faktiskt. Inte så konstigt, den är grym. Robin i Hang With Me. Artister redan faktiskt. Inte så konstigt, den är grym. Robin i Hang With Me.

0: It's time for Guru. Det är Svängberg som kör den officiella förfesten i hela Sverige. Riksdagen party, strax 45 minuter musik nonstop igen, som innehåller både Felicia och tjejen alla snackar om just nu, Cat's Eye med sin Animal.
1: Eurojackpot presenterar Riksdagen VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin, fin start på helgen. Missa inte Cat's Eye med sin Animal om en stund. Det blir också mera från Dotter. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Klassiker ändå. DJ Gados Falling in Love. Det borde ju faktiskt bjudas mera DJs på bröllop i allmänhet. Så det är ändå de som spelar den där låten.
1: Eller?

Flash Life, vi firar att helgen är här åtminstone. Från Sara Larsson till en riktig klassiker som har fått nytt liv tack vare Oliver Heldens Lady. Riksdagen party.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det går inte att sätta den där sången riktigt. Spice Girls. Mixa på party, den officiella förfesten för hela Sverige. Det är Svängberg som kör. Och är det någon speciell låt du tycker att vi ska lira under kvällen här, gammal som ny, så är det bara att tipsa. Till exempel på Instagram. Här är dotter.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Nej, men är det veckans hitvarning, sa du? Då kör vi väl hela låten då. Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Det kan vara fredag hela veckan.

0: Rihanna, Please Don't Stop The Music. Det här är den officiella förfesten för hela Sverige. Riksaffären Party, Svängbergstudion med Kygo, Beyoncé. Och kan det bli en av världens största popstjärnor någonsin i historien? Jag överdriver inte. Du får höra själv om en liten stund.
1: Eurojackpot presenterar Riksaffären VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Riksaffären VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready?

0: Sharon,
1: Michael Jackson.
0: Fredag kväll, den officiella förfesten Rix FM Party fortsätter alldeles strax med mig, Johan Svängberg. Du ska få Leoni, helt nytt från Benjamin Ingrosso väntar också.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollappkungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Kesera!
1: Inte keso. Det som sker, det sker. Nej, ingen bantarmat-keso. Det är ju fredagkväll. Då ska vi unna oss alltså. Riks FN Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Benjamin Ingrosso är ju tillbaka. Waste My Time!

0: Kygo om en stund. Det blir också Troye Sivan. Han är tillbaka minsann.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
2: Jag lekte kurragömma igår.
1: Ja, med dina barn.
2: Med mina barn, ja, precis. Ja.
1: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
2: Varför då?
1: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
2: Ja, usch, usch, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
1: På danske.
2: På danske.
1: Och det är också läskigt.
2: Ja.
1: Fabian.
3: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
1: Ja, vi har försökt, vi får ju hitta nya rollspelare. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Riks FN Party, det är fredag kväll, Svängberg i studion. Ja, du har ju inte missat sommarens största banger, den här. Med DJ Just i ledningen och sen originalsångaren John. Nu är Just tillbaka med en ny tolkning, denna gång av en 80-tals ballad, Piano in the Dark. Just och Sam Harper i Just a Little.

Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Riksaffen Party med mig, Johan Svängberg. Nu händer det. Troye Sivan är nämligen tillbaka och även han har lånat lite från Madonna, tror jag. Det är fest här. Party!

0: Tjock. Ja, vi bestämde att det skulle vara löningshelg igen, om inte alla hann få sin lön förra fredag. Nu bränner vi 1000 spänn och 45 minuter musik nonstop om en stund med Alex Warren, Jennifer Lopez och Felicia till exempel.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready?

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: morgon. Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin start på helgen. Det blir Jennifer Lopez, Felicia och mera från Shakira. Shakira om en stund. Nu åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

i luften tydligen. Alesso, svensk videoproducent med Sara Larsson där i Words. Den officiella förfesten rullar på. Rix FM Party, och du är välkommen.

Felicia som ska släppa ett nytt album också. My System Ballag, ett Svängberg här, XFM Party. Nu blir det lite 1+1 lika med 3. Du vet, du tar pannkakor och ketchup, då blir det så här gott. Naus med Hogland och Veronica Maggio.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Vart tog den vägen? Den sätter lilla kärleken. Rix FM Party. Finns det någon större klassiker än den där eller? We're gonna hear it forever. What is love, Hathaway. Här är tjejen som du har chansen att få se live i München. Du kan vinna Rix FM VIP igen från och med måndag morgon hos Rix Morgonzoo. Olivia Rodrigo.

Svängberg i Rix FM Partystudion. Här har vi ett gäng som också åkt runt och turnerat lite tillsammans i somras. Det var ju spännande, en superstar DJ och en kille med gitarr. Martin Garrix och Ed Sheeran gjorde

0: Det är kul att du har rastat förbi. Gud, vilken klassiker. Usher, yay. Det blir Bibi Rexha, David Guetta och toknya låten från Taylor Swift om en stund bara.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så pratade Nyhetslotta om hur viktigt det är att behålla barnasinnet.
2: Jag lekte kurragömma igår.
1: Ja, med dina barn.
2: Med mina barn, ja, precis. Ja.
1: Usch, jag tycker det är lite otäckt med kurragömma.
2: Varför då?
1: För jag har sett Kastanjemannen, det är säsong 2.
2: Ja, usch. Och ja, de sjunger någon liten visa där.
1: På danske.
2: På danske.
1: Och det är också läskigt.
2: Ja.
1: Fabian.
3: Så du har slutat med kurragömma nu då, efter Kastanjemannen?
1: Ja, vi får ju hitta nya rollspelare hemma. Så är det. Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka redan imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Rix FM Party är den officiella förfesten. Apropå att festa till det lite, jag tror att meningen var, från början var att Taylor Swift skulle åka till Stockholm och festa till det lite med sina producenter och låtskrivare med Max Martin i spetsen. För all framgång de har haft de senaste 2 åren, men så blev det ett gäng nya låtar och ändå var här liksom. De släpptes förra helgen. Taylor Swift är tillbaka i Patient Zero.

0: Riksaffären VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Riksaffären VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
0: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Hoppas du har en fin start på helgen. Svängberg studio med Sanna Nilsen, Felicia och Swedish House Mafias nya om en liten stund bara.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, de fick blodad tand. Bra smak i munnen, eller vad säger man? Swedish House Mafia, när de uppträdde i Göteborg på Ullevi i somras. Även om en av två spelningar oskade och regnade bort, så bestämde de sig nog omgående att det här gör vi om. Ja, inte oskandet då kanske. Två helger, fyra spelningar nästa sommar. Biljetter finns väl ute till Swedish House Mafia i Ullevi, Göteborg. Här är de med Lykke Li. Happiness is so sad.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och även Liam tillbaka i Caught in the Game på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Leksand.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027. Är du redo, Laila?
1: Ja, är det jag nu?
0: Lasse Stefans,
1: ja,
0: de sista ljuva åren.
2: Så de sista ljuva åren blir det bästa i.
1: Varför fick jag en svensk topplåt? Men... Det finns Billboard, det finns liksom alla. Du väljer, det där gjorde du.
0: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.